0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA. Ukrajinská vláda pomôže poľnohospodárom, ktorých zasiahli ruské útoky. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás. A to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
3: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh. Takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
2: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
4: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
2: Dodáva, že situácia sa netýka ani podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy. Maroko je pripravené spolupracovať so Španielskom a ďalšími európskymi krajinami pri identifikácii neplnoletých migrantov bez sprievodu za účelom ich návratu, píše marocká agentúra MAP s odkazom na diplomatické zdroje. Podľa Madridu preniklo minulý týždeň ilegálne z Maroka do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike 72 tisíc ľudí. Bolo medzi nimi aj mnoho neplnoletých. 80 ľudí sa utopilo. Podľa španielskych úradov sa už 70 tisíc migrantov vrátilo späť do Maroka. V exkláve však podľa nich naďalej zostáva najmenej 1100 maloletých migrantov bez sprievodu. Americký prezident Donald Trump sa opäť pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa. Prezident Trump sa prvýkrát pokúsil obmedziť automatické udeľovanie občianstva ešte v lani. Súdy nižšej inštancie tento pokus s odvolaním sa na 14. dodatok americkej ústavy zablokovali, čo potvrdil aj najvyšší súd Spojených štátov. Šéf Bieleho domu označil rozsudok za veľmi nešťastný a nespravodlivý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho vláda už čoskoro poskytne pomoc vrátane finančnej poľnohospodárom, ktorých postihli ruské útoky na lodnú dopravu a prístavné zariadenia. Rusko, najväčší svetový vývozca pšenice, a Ukrajina, takisto významný vývozca poľnohospodárskych produktov, v uplynulých týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na poľnohospodárske vývozné zariadenia a komerčné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Podľa gubernátora Odeskej oblasti najnovší ruský útok poškodil loď plávajúcu pod zahraničnou vlajkou, ktorá prevážala pšenicu v ukrajinskej Čiernomorskej oblasti a zabil jedného člena posádky. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Eliziou Piciniovou. Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dažď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach chce starské práce na D1. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte asi v 10-minútovej kolóne. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom do Bratislavy opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh a rýchlosť si postražte v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny. Pripomíname, že dnes o 7 hodine uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestávajú stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, ahojte, verím, že sa vám podarilo oddychnúť si aj počas teplej noci, ktorá je za nami, a že s optimizmom, tak ako to len ide, štartujete nový deň, predsa len je piatok, mohlo by to byť fajn. A s Rádiom FM určite. Zdraví vás Martin Staňo.

0: začali dnešné ráno hudobne. Je piatok, 7. august, ráno plné dobrej muziky, aj noviniek, aj tej od Barry Can't Swim.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Dance, dance, dance, tak sa volá pieseň, ktorú už počúvate z rána na FM.

0: Gun, spojenie Dukly a Berlin Manson, Lukáša Vidru a Patrika Naďa. Teraz je 6.20, naladené máte rádio FM.
1: Počasie.
0: O čom nám píše aktuálne SHMU? No, tak je tu zmena v počasí. Aktuálne prší v Prešove, kde je 21 stupňov Celzia, 25 a oblačno v Košiciach, 18 v Poprade, 20 na Sliači aj v Žiline, 21 je v Piešťanoch a okolo 23 a takmer zamračené je v hlavnom meste. Pohľad na výstrahy, aj to vyzerá úplne inak ako v predchádzajúcich dňoch. Pre južné okresy Slovenska a pre východ platí výstraha prvého stupňa, ktorá varuje, a na východe pred búrkami, prípadne vetrom, na juhu Slovenska ešte pred stále vyššou teplotou, ale teda tie výstrahy naozaj vyzerajú dramaticky inak v porovnaní s tými predchádzajúcimi extrémnymi dňami. Vyzerá to na upokojenie. Čo sa čísel týka, tak denná teplota vystúpi na 27 až 33 stupňov Celzia, na severe bude 21 až 27, takže že naozaj je to rozdiel a pokles. K tomu premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na spieši prehánky, dážď alebo búrky. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch až do 70 km za hodinu. Počuli ste prognózu na piatok, no a ďalej si z rána na FM-ku vypočujete Fear of the Dawn, muziku od Jacka Whitea.

0: Wow Remix piesne Propojený od Katarzie a Tezy.
1: Zelená vlna.
0: Je 6.31, naladené máte ráno. Na FM-ku zdravíme aj na cesty. Pozor v šoporni v okolí hlavnej križovatky. Je prehody zvýšený pohyb chodcov. Najmä deti, prechádzajte opatrne a uhľaduplne. A radary merajú v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a na viazde do Prečína z Považskej Bystrice. Šťastnú cestu a dobré ráno.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: The Rolling Stones, Scarlett. V remixe je 6.38, naladené máte Rádio FM. Včera nás navštívila hostka, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, slovenskú časť Dunaja a aj kilometr vo vodách Arktídy. Soňa Rebrová sa diaľkovému plávaniu venuje len 8 rokov, no ale za ten čas vytvorila viaceré slovenské rekordy. Hovorila aj o tom, ako sa pripravovala na plávanie v chladných vodách.
1: Netrénovaný človek by umrel. Áno, to je pravda, že netrénovaný by to asi zamrzol alebo podchladil sa. Ale keď sa na to pripravujete doma, že každý týždeň trikrát som išla na 20 minút do studenej vody plávať s ponorenou hlavou a dvakrát som vliezla do mrazáku, ktorý som si naplnila vodou, teplotu že 0,5 stupňa. Keď to natrénujete, dá sa to zvládnuť. Ale ako náhle to podceníte, odflaknete ten tréning, nedáte tomu dostatok hodín, tak to budete cítiť.
0: Soňa Rebrová si plní sny a naozaj odvážne sa vrhá do zdolávania náročných výziev. Včera sme sa zhovárali aj o plávaní cez Lamanšský prieliv, presne 100 rokov potom, ako prvá žena preplávala túto vzdialenosť v Lamanšskom prielive. Vy si môžete záznam rozhovoru so Soňou Rebrovou vypočuť na našom webe Rádio FM.sk, prípadne sa k nemu vrátiť v podobe podcastu. O 6.39 nám v ráne na FM-ku znie slovenská domáca produkcia od Nereu.

je 7:15, počúvate Rádio FM. Vypočujeme si pieseň, ktorá má presne 40 rokov.

titulná pieseň z filmu, ktorý mal včera premiéru v slovenských kinách. Kuko Drobček a Raťa Fák znovu zasahujú, spieval Vojtik a doznieva v ráne na FM-ku. Teraz je 10 minút pred 7. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Zabudím sa, je to rovnaký deň, je to ľúb, keď padem, tak prídi ku mňa, zober si môj...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Umelá inteligencia výrazne pomáha záchranárom zlepšiť diagnostiku pri infarktoch. Americký súd nariadil firme Meta zaplatiť viac ako pol miliardy dolárov pre újmu spôsobenú deťom. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Absolútny rekord teploty vzduchu padol už tretíkrát v tomto roku. 11 civilistov v Saudskej Arábii utrpelo vo štvrtok neskoro večer zranenia pri útokoch jemenských povstalcov Húsijov, oznámili tamojší predstavitelia. Útoky sa odohrali v regióne, ktorý sa nachádza nedaleko hranice s Jemenom. Prišli len niekoľko hodín potom, keď sa proiránski Húsijovia prihlásili k inej sérii úderov v strednom a východnom Jemene proti vládnym jednotkám podporovaným Saudskou Arábiou. Vojenský zdroj pre AFP potvrdil, že pri nich zahynulo takmer 60 ľudí. Zranené sú podľa neho desiatky osôb. Mohlo by tak ísť o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria z roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nezverejnila. Ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Ďalej firme nariadil, aby zmenila spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje napríklad sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Dodala, že pracuje na identifikácii a odstránení škodlivého obsahu na svojich platformách. Väčšina finančných prostriedkov má byť podľa súdu určená na liečbu mladých užívateľov a zvyšok peňazí použijú napríklad na osvetu a prevenciu. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamed zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk z jaj navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primár urgentného príjmu v nemocnici Bory.
2: Začal sa s tým, drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchlovať, najmä to zrýchlovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky, a to aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: 7 hodín, 3,5 minúty. Zelená vlna. V Bratislave na diaľnici D1 pred výjazdom na letisko v smere z Osenca leží v ľavom pruhu zrazená vysoká zver. V tomto čase v Šoporni a v okolí hlavnej križovatky je prehody. Zvýšený pohyb chodcov bude aj v priebehu dňa. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Radary merajú na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice, na výjazde zo Svitu na Poprad a v Košiciach pri Poľove obojsmerne. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku.
0: Pekné ráno aj z The Temper Trap. Vypočujeme si aj Over Mono. Títo bratia vydávajú dnes nový album. viacerých ďalších nahrávkach bude o chvíľu informovať Nika a zaznie.

0: Vypočuli sme si The Tempo Trap, je 7.13 a naladené máte práve Rádio FM, v ktorom Nika poinformuje o hudobných novinkách aj o albumoch, ktoré dnes vychádzajú. Vypočujeme si o chvíľu Overmono, aj tí vydávajú album, ale nie sami.
1: Hudobné správy FM.
2: Jack Green, ktorý nedávno debutoval s projektom Versus GT, ohlásil vydanie vlastnej štúdiovky, predstavil z nej aj nový single. Album JG zverejní 16. októbra, súčasťou bude aj novinka Presents. Gia Ford premiérovala nový single, nedávno ohlásila aj vydanie novej štúdiovky. Album A Room Within A Room, ktorý vám sľubuje 18. septembra, podporila skladbou Shell. Shell vznikla v momente, keď som si prestala sama stať v ceste. V deň, keď sme ju napísali, som prišla s tým, že príjmem čokoľvek, čo mi ruky povedia robiť a čokoľvek, čo bude chcieť povedať moja myseľ, uviedla k singlu Gia Ford.

Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. The Mountain Goat sú späť s albumom Days, Man Woman Chainsaw debutujú albumom Cannonball, Margaret Gillespie vydala album Unbowed a Overmono majú pre vás novinku Pure Devotion.

Duhan doznel, v ráde na FM-ku je 7.23. V Bratislave na Pražskej v smere do centra je kolóna, zdrží vás asi 5 minút. Na diaľnici D1 pred výjazdom na letisko v smere z Osenca leží v ľavom pruhu zrazená vysoká zver. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte opatrne a ohľaduplne a medzi Čakanovcami a Bidovcami sa pasú ovce. Radary merajú na výjazde do Komárna z Veľkého Medera, na výjazde do Prečína z Považskej Bystrice, merajú aj na výjazde zo Svitu na Poprad, v Košiciach pri Poľove obojsmerne. Šťastnú cestu.

Dené Rádio FM, pred nami je piatok 7. august a áno, pozrime sa aj do histórie tohto dátumu. Už tradične má svoje meniny Štefánia, ale zo pár historických dátumov zaznie v najbližších chvíľach. V roku 1660 rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I potvrdil osobitnou zlatou buľou založenie Košickej univerzity. V roku 1945 sa v Košiciach narodila fotografka Milota Havránková. Všetko dobré. A v roku 1947 zas informoval nórsky cestovateľ a etnograf Thor Heyerdahl o úspešnom završení plavby na pleti Kontiky, postavenej podľa tradičných vzorov. Plavbou chcel potvrdiť svoju hypotézu o osídlení polynéskych ostrovov z Ameriky. Aj taký bol dátum v histórii. The Airborne Toxic Event počúvame ďalej v ráne na FM-ku, ozvú sa aj Fobia, Kida Gleb či Opus King. Váš deň sa štartuje s Rádiom FM. Zdraví Martin.

0: Je 7.42, dobré ráno, v dnešnom ráne na FM-ku dostanete viacero tipov, kam za umením, kam na výlet, napríklad vás pozvem aj do Domu umení v Ostrave, Matúš Maťátko v ňom predstavuje svoje diela v rámci mimoriadnej výstavy, ale aj na Pudding pani Elvisovej budem pozývať, tí budú koncertovať v sobotu na nitrianskom Hyde Parku. Zahráme si samozrejme aj ukážku z albumu tohto týždňa a množstvo ďalšej dobrej muziky. Pokračovať budeme o chvíľu s Mozaikrom a Nika Bolsom.
1: Počasie.
0: Pozrime sa ale aj najskôr na aktuálne informácie z SHM-u. Východ je daždivý, v Prešove prší, máte tam 20 stupňov, v Košiciach je takmer zamračené a 25. V Poprade len malá oblačnosť a 18 stupňov, takmer jasno je na Sliači 21, oblačno a 21 v Žiline, v Piešťanoch je oblačno a 23 stupňov a 24 stupňov oblačno, to je aktuálny stav v hlavnom meste. V priebehu dňa je vydaná výstraha prvého stupňa, varuje pred teplotou na juhu západného a stredného Slovenska. Ďalej na východe je výstraha prvého stupňa, ktorá zas upozorňuje na možnosť búrok či prípadne silnejšieho vetra. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota výrazne nižšia než tá včerajšia, aj keď stále dosť vysoká, 27 až 33 stupňov Celzia, na severe 21 až 27.

Posey nám dozneli s piesňou Flavor of the Month. Je 7.49, naladené máte rádio FM, dobré ráno. A ponorme sa ešte do histórie a vypočujme si pieseň, pre ktorú bol 7. august dôležitý, takto pre umelca, ktorý interpretuje skladbu, ktorá zaznie o malú chvíľu v rádiu FM. 7. augusta v roku 1942 sa narodil americký spevák Billy Joe Thomas. Dnes by mal 84 rokov, zomrel v roku 2021. My si ho pripomenieme mimoriadne slávnou skladbou, pieseň Raindrops Keep Falling on My Head. Napísali autorská dvojica Bart Bacharach a Hal David špeciálne pre western Butch Cassidy and the Sundance Kid. Je to film z roku 1969. A teda, hoci sa dnes táto pieseň zdá byť s filmom neoddeliteľne spojená, jej zaradenie bolo spočiatku kontroverzné a niektorí členovia štábu, aj Robert Redford, si mysleli, že moderná popová pieseň sa do westernu vôbec nehodí. Režisér George Roy Hill však na použití tejto piesne trval a čas aj teda potvrdil, že to bolo dobré rozhodnutie. Na udeľovanie Oscarov získala cenu za najlepšiu pôvodnú pieseň, zatiaľ čo Burt Bacharach získal Oscara aj za pôvodnú filmovú hudbu. My si vypočujeme Raindrops Keep Falling on My Head, interpretuje BJ Thomas, ktorý sa narodil 7. augusta 1942.

If you want to describe

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump podpísal exekutívny príkaz, ktorý obmedzuje automatické právo detí narodených v USA na americké občianstvo. Filipíny zasiahlo zemetrasenie, úrady väčšie škody neočakávajú. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz obmedzujúci automatické právo detí narodených v USA na americké občianstvo. Najvyšší súd iba pred mesiacom potvrdil, že každý človek narodený na americkej pôde sa stáva americkým občanom. Poradca prezidenta Stephen Miller.
2: Po prvýkrát v americkej histórii sme zakázali tzv. Pôrodnú turistiku. O tom ľudia hovoria roky, ak nie dekády. Prichádzajú k nám ľudia a predstierajú, že sú turisti. Chcú ísť do Disneylandu, navštíviť pamiatky alebo naše národné parky. V skutočnosti tu chcú porodiť dieťa, aby sa z tohto dieťaťa automaticky stal americký občan. Opustia síce našu krajinu, ale majú dieťa s našim občianstvom.
1: Streľba v thajskej škole si vyžiadala už 7 mŕtvych vrátane útočníka a 15 zranených. Páchateľom je podľa polície študent, ktorý následne obrátil zbraň proti sebe. Medzi mŕtvymi sú učitelia aj žiaci, uviedol thajský minister školstva. Zemetrasenie s magnitúdou 5,8 stupňa zasiahlo dnes západ Filipín, informoval Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Manila. Niektoré z tamojších budov boli v rámci prevencie evakuované. Inštitút neočakáva po zemetrasení väčšie materiálne škody, vystrieha však pred možnými dotrasmi. Lesníci vyzývajú návštevníkov, aby boli v lesoch počas vysokých teplôt mimoriadne opatrní. Riziko požiarov podľa nich zostáva vysoké aj po prípadnom ochladení, pretože porasty sú po dlhodobom suchu stále veľmi náchylné na vznik ohňa. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru treba okamžite volať na číslo 150 alebo 112, doplňa lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
3: Žiadna manipulácia s otvoreným ohňom, čiže žiadne cigarety, žiadne opekačky, žiadne kladenie ohňov, všetko je momentálne v blízkosti lesa alebo v lesnom prostredí zakázané. Pokiaľ nie je vyhlásené tento čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je možné zakladať ohne a manipulovať s ohňom len na vyhradených miestach na to určených.
1: Doplnil, že za porušenie pravidiel hrozí pokuta. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene 6. miesto. Časom 10,34 sekundy vyrovnal svoj osobný rekord.
4: Bežal sa mi dobre, síce si vôbec nepamätám, ako som bežal, iba ten štart viem, že bol dobrý. Snažil som sa doťahovať, ale prišlo mi to také fakt, že nevidel som, čo robím, a iba som dvihal nohy a išiel som dopredu. Teda s výsledkom som určite spokojný.
1: Naše hádzanárky si na svetovom šampionáte do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou tesne 32-33. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 21 až 33 stupňov, severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch stratíte asi 5 minút, rovnako sa zdržíte na Pražskej smerom do centra. V Bratislave na Rožňavskej smerom do centra sa zdržíte asi 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, v Trenčíne za obchodným centrom Laugarício merajú smerom do centra a na viazde do Zvolena spod Zámčoka. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. pekné ráno, máme 8.05, v sobotu odohrá skupina Pudding pani Elvisovej koncerta v nitrianskom Hyde Parku. Čo si chystajú? Pozrieme sa na to o malú chvíľu, mám pre vás aj vstupenky a vypočujeme si aj James či Soft Cell, tí nás berú do polovice 80. rokov do newyorského klubu v skladbe Dance Theory a dobre počúvať.

0: Možno ste sa aj vy pripojili k spievaniu. Spomíname na Jamesa na Sedown. Počúvate Ráno na FM-ku. A nepochybujem, že aj pri piesniach Pudingu pani Elvisovej by ste si mnohí zaspievali. A bude opäť priestor. Puding pani Elvisovej predstavili počas leta svoj energický set Na pohode, ale aj na filmovom festivale v Karlových Varoch a už túto sobotu ho zahrajú v nitrianskom Hyde Parku. Na koncert pozýva Pino.
1: Hello, no v Hyde Parku sme už párkrát hrali, takže presne vieme, čo má rado nitrianske publikum. A už teraz sa môže tešiť na selekciu našich najvtipnejších textov, najveselších beatov a najväčších šalenôc z nášho repertoáru a to všetko okorenené o nové pesničky z našho ostatného albumu Ahoj a zároveň o ukážky pesničiek, ktoré budú súčasťou nášho turné k 30. rokom, takže rarity, hitovky a veselinky.
0: Pre Puding pani Elvisovej je tento rok naozaj výnimočný, oslavujú jubilejných 30 rokov na scéne. Dokáže ich ešte niečo na pódiu prekvapiť?
1: No veru, aj po 30 rokoch nás môže na pódium ešte kadečo prekvapiť. Napríklad mňa osobne naposledy prekvapil náš člen Izo Bután, ktorý má na koncerte vo Vrbovom počas záverečnej klaňačky nečakanie zozadu ulapil a tak silno nadvihol, že mi pohmiaždil rebro. Čo síce teraz nie smiešne, ale doteraz ešte to rebro cítim. Bol som s tým u lekára, robil mi rentgen a proste 3 mesiace sa z toho musím teraz ako keby stráviť a mám trošku obmedzenú mobilitu. A týmto pozdravím našu gitaristu Izo Butána alias šalianského Maťka Krajčíra.
0: Čo? Áno, treba už takto v zrelom veku opatrne s podobnými huncúctvami. Puding pani Elvisovej, ale v dobrej kondícii tej hudobnej môžete zastihnúť v sobotu v Nitre. V Hyde Parku máme pre vás aj 2 vstupenky. Ak máte o ne záujem, napíšte mi na studio@radiofm.sk a napíšte mi, ktorá je vaša obľúbená pieseň Pudingu pani Elvisovej. Nejakú si ešte aj zahráme v dnešnom ráne na FM-ku.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: Takže v hre sú 2 pozvánky na nitriansky koncert PPE. studio@radiofm.sk pokojne píšte vaše najobľúbenejšie piesne od Pudingu pani Elvisovej a my si poďme vypočuť aj jednu od Bayon. Dobré ráno z Rádiom FM, teraz o 9:15.

0: Je 8.21, piatok 7. august, máte naladené Rádio FM, leto beží, festivaly takisto, ale festivaly bežia aj v Rádiu FM. Robíme si festivalové víkendy vďaka našej účasti v Európskej vysielacej únii. Aj ten blížiaci sa víkend bude mimoriadne koncertný.
1: Festivalové Rádio FM.
0: Marcus Miller, Elvis Costello, ale aj Manu de Lago a Douglas Dare. Naživo, teda zo záznamu, z koncertného záznamu v priebehu víkendu. Podrobnosti nájdete na Rádio FM.sk. Opäť vám sobotu a nedeľu spríjemní viacero koncertov iba u nás v Rádiu FM. Teraz Hearts, aj Penelope Isles o chvíľu. A pozrieme sa aj na

0: Vypočuli sme si Penelope Isles. 8.29, počúvate Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne v Bratislave na diaľnici D2 pred zjazdom na Lamač v smere zo Stupavy sa zdržíte 10 minút a na Rožňavskej v smere do centra stojí pokazený autobus, zdrží vás 10 až 15 minút. Radary merajú na D1 pred voderadmi smerom zo Senca, na viazde dozvolená spod Zámčoka a v Košiciach pri Poľove obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Stačajú to v playliste Rádia FM. Fred again a India Jordan. Počúvame skladbu Admit It, You Don't Want To. Vypočujeme si ale aj jednu pieseň od Pudingu pani Elvisovej. Pred niekoľkými minútami som pozýval na ich sobotný koncert v nitrianskom Hyde Parku. Dve vstupenky z Rádia FM dostane Adam F. Ten aj píše, že vstupenky padnú vhod, že veľmi rád pôjde na toto ich vystúpenie. A dodáva, že osobne má najradšej gramatiku, je to brutál postavený song. Pýtal som sa na vašu obľúbenú pieseň od PPE. No tak k tým dvom vstupenkám Adamovi blahoželám a pribalím aj tú jeho obľúbenú skladbu. Gramatika, Puding pani Elvisovej, 8.39 v Rádiu FM.

0: AliExiex, o chvíľu čisté tvary, či Dialúf. O 3:15 máte naladené rádio FM. No a kam ešte za kultúrou? Odpovedá David.
1: Infolist FM. Dnes sa v Banskoštiavnickej Eleuzíne koná knižný veľtrh. Podujete aj súčasťou festivalu 4 živly, ktorý v Banskej Štiavnici potrvá až do nedele. V trnavskom priestore Zelený kríčok sa dnes začína druhý ročník festivalu Fňúrik, zameraný na lokálne indie hry a umenie. Film Citová hodnota si dnes môžete pozrieť v Púchovskom podivnom barónovi a v trenčianskom komunitnom priestore Bunky sa dnes premieta snímka Letná škola.
2: Infolist FM.
1: Dnes na vás v Trenčíne čaká aj vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei. Viac o podujatí povie kurátorka Ilona Najemet.
3: Naša medzinárodná výstava patrí medzi unikátne výstavy v poslednom 10-ročí na Slovensku, lebo podarilo sa nám získať umelecké diela vlastne z celej Európy, rátane Disobedience archívu, kde vystavujeme 30 svetových umelcov naozaj zo všetkých kontinentov. Diela sú špecifické aj v tom, že boli vytvorené pre tento priestor, s tým sa otvára župný dom a v každej miestnosti nájdete niečo unikátne, ktoré ešte nebolo ani na Slovensku, ani v medzinárodnom kontexte vystavené.
1: Vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei začína dnes o 17. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do Kútov na prvý ročník festivalu Živé hody. V areáli Partizánskej hviezdárne na vás zajtra čaká podujatie Pop-up vo hviezdach, kde v príjemnej atmosfére môžete pozorovať nočnú oblohu. V Banskoštiavnickej Eleuzíne sa zajtra bude diskutovať na tému Generácia a intimita. V Bardejovskej bašte sa zase koná filozofická debata o pôvode náboženstva a viery. Stanica Žilina Záriečie si pre vás zajtra pripravila tanečno-divadelný minifestival Hore nohami a Kremnická akropola si prichystala kvíz so Slavom Hlásnym. V nedeľu sa vo Veľkom Šariši koná prázdninový divadelný festival Pod hradom. V Bratislave v nedeľu pozývame do Zrkadlového hája na letný svab oblečenia a do kultúrneho centra BOD, kde sa budú oslavovať 60. narodeniny albumu Revolver od skupiny The Beatles. Komédiu Guľový blesk a susedský piknik si užijete v nedeľu na trenčianskom sídlisku Noviny a Bratislavská nová Cvernovka premieta v letnom kine snímku Chlapčenstvo.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Stelu v Počúvame v rádiu FM 855. Dobré ráno, pred správami o 9. ešte jedno domáce svetové meno Adela so slovenským pôvodom aj s videoklipom k tejto piesni nakrúteným na Slovensku, ale teda už so svetovým zásahom. Ain't in LA v ráne na FM.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do Ceuty. Zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným drevom po lykožrutovej kalamite, upozorňujú lesníci. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dôrazne odsúdil nedávnu vlnu rozsiahlých raketových a dronových útokov v Rusku a na Ukrajine. Vyzval obe strany na urýchlenú deeskaláciu a smerovanie k mieru, informoval Farhan Haq, zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN.
7: Útoky proti civilistom a civilnej infraštruktúre predstavujú jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a musia okamžite prestať. Generálny tajomník opätovne vyzýva na urýchlenú deeskaláciu, ktorá povedie k úplnému, okamžitému a bezpodmienečnému prímeriu a k spravodlivému, udržateľnému a komplexnému mieru v súlade s medzinárodným právom vrátane charty OSN a príslušných rezolúcií OSN.
6: Európska komisia informovala, že monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Ako nový potenciálny prechod hraníc skloňujú dátum 15. august. Európska komisia je v kontakte so španielskými aj agentúrami ako Frontex a Europol. Belgickí colníci urobili raziu v novoobjavenej nelegálnej továrni na cigarety nedaleko valónskeho mesta Charleroi. Informáciu priniesol denník The Brussels Time, píše TASR. Colné úrady predpokladajú, že v nelegálnej továrni pracovalo 42 ľudí. Počas razie sa však v továrni nikto nenašiel. Vyšetrovanie naznačilo, že nezákonná továreň na cigarety bola zrejme prevádzkovaná profesionálne. Colníci počas razie našli 19 tón tabaku a milión hotových cigariet. Ekonomické škody, ktoré nelegálne cigarety mohli spôsobiť belgickej ekonomike, zatiaľ nevyčíslili. Lesníci upozorňujú, že zvýšené riziko požiarov predstavujú aj plochy s nespracovaným kalamitným drevom po lykožrutovej kalamite. Suché drevo, ktoré po poškodených stromoch zostáva v lesoch, môže podľa nich pri vzniku požiaru výrazne urýchliť jeho šírenie, potvrdil to lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
8: Pre nás lesníkov predstavuje jedno z najväčších rizík vzniku požiaru práve plochy, pri ktorých sa nespracuje podkôrniková kalamita. Ostanú tam buď po vetre, alebo aj pod podkôrnikovej kalamite obrovské plochy s vyschnutým drevom, ktoré sú časovanou bombou a bojíme sa, aby tam nevznikol nejaký požiar.
6: Lesníci preto v týchto dňoch pokračujú v monitorovaní lesov a vykonávajú protipožiarne hliadky. Futbalisti Dunajskej Stredy zaznamenali druhú najhoršiu prehru v celej histórii svojho pôsobenia na európskej pohárovej scéne. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy podľahli v Holandsku domácemu Twente vysoko 0-6, kapitán Filip Blažek.
9: Veľmi ťažko sa mi hľadajú slova. Išli sme s tým sem, že chceme urať dobrý výsledok. Vedeli sme, že sme možno ten outsider, ale tou bojovnosťou by sme mali určite ich prečiť, keď už nie sme futbalovejší. Samozrejme mrzí nás ten výsledok, pretože s týmto sa už bude asi ťažko niečo robiť, ale my musíme ukázať ten charakter aj keď sa nedarí a bojovať a hlavne nedať svoju kožu takto lacno zadarmo.
6: Dnes bude premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Zelená vlna.
12: Kolóny v Bratislave, uzavretá R4, počúvate dopravné správy. V kolónach stojíte v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, stojí pokazený autobus, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 stratíte 10 minút, 5 minút čakáte na moste Lanfrankony smerom z Petržalky a na Pražskej smerom do centra. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite v Bratislave pri obchodnom centre Bory smerom do Devínskej Novej Vsi, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka a rýchlosť si postrážte aj na výjazde zo Strážskeho na Brekovu. Máme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Ráno na FM-ku. Ak pôjdete smerom na Ostravu, dávam tip, kde sa zastaviť a pozrieť si výstavu slovenského výtvarníka. Vypočujeme si aj ďalšiu ukážku z albumu tohto týždňa. Nebude chýbať ani dnes. No a dostanete ešte zo pár tipov, kam za muzikou naživo. Miva sa ozve v Music Liste, takisto ešte v priebehu dnešného rána na FM-ku. Ďalšie dva hudobné kusy, ktoré zaznejú z nášho éteru, patria Arab Strap. Dostaneme sa k ich skladbe You, You, You o niekoľko minút, ale zaznie nám aj projekt Kind Frequency s aktuálnou skladbou a singlom Four Dimension.

0: 10:15 a naladené Rádio FM, z neho jeden tip na výlet. Pozývame vás na výstavu slovenského vizuálneho umelca do Domu umení v Ostrave. Matúš Maťátko v ňom predstavuje svoje diela do 23. augusta v rámci výstavy Bratříčku, drž sa.
1: Na výstave Bratříčku, drž sa v Dome umenia v Ostrave som sa tematicky zaoberal vlastne československými dejinami, teda dejinami Čechov a Slovákov. By sme mohol povedať, že je to taký vizuálny komentár dejin. Na tej výstave vidieť udalosti, ktoré sú tristné, ktoré môžeme oslavovať. Dejiny sa netvoria len víťazstvom a oslavami, ale aj tragédiami, a to formuje národ. Tematicky sú to diela napríklad Živá fakla, čo je vlastne odkaz na Jana Palacha, Tanec smrti, čo je odkaz na pandémiu, Memento, odkaz na holokaust, Založenie Československa, čo znamená Spoločnými silami, Lev škrtiaci Habsburskú orlicu, Bratříčku, to nejsou bubáci, odkaz na okupáciu, z tohto diela vlastne aj pesničky Karla Kryla vychádza aj z časti názov výstavy. A strašne sa mi páči vlastne prepájať tie symboly a znaky medzi sebou a spracovať s nimi na ironickej, ale aj vážnej báze. Dávať to do nejakých poloh, do nejakých váh, kde vlastne sa vyvážujú práca s tou symbolikou.
0: Súčasťou výstavu Bratříčku, drž sa aj výber z diel zo zbierok inštitúcie, ktoré korešpondujú s danou problematikou a pridávajú takú nejakú osobitú oravskú kapitolu, ostravskú kapitolu výstavy.
1: K stému výročiu Domu umenia sme pracovali s Vladimírom Beskydom, čo je kurátor výstavy, so zbierkovým fondom inštitúcie, a použili sme aj slovenských autorov, Martina Benku, Ludovita Fulu, Cypriana Majerníka, Vincenta Hložníka a ďalších, a samozrejme aj českých autorov, ktorí sa zaoberali banickou, hornickou tematikou, tým, že Ostrava je vlastne priemyselné mesto a bohaté mesto nielen v umení, ale aj na techniku, tak Pokorný, Ivanský, Hanzel a je prierezom vlastne takých ako keby dejín a dejín aj Ostravy, ktorými sa napríklad zaoberal Ferdiš Duša, čo bol výborný grafik. Vždy tie diela moje reagujú aj s dielami z toho zbierkového fondu a dávajú sa do takej nejakej reflexie alebo do nejakého zrkadla.
0: Dom umení sa oplatí v Ostrave v týchto dňoch navštíviť aj preto, že spomínaná výstava Bratříčku, drž sa koná pri príležitosti z tého výročia otvorenia tejto inštitúcie v Ostrave. A Matúša Maťátka môžete vidieť do 23. augusta. A Strange Day, to je ďalšia pieseň ranného playlistu, je to muzika The Cure.

0: Není Kohout v Rádiu FM, sú 4 minúty pred pol desiatou a Mima prináša tipy kam za muzikou na živom Music List FM.
1: Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici dnes príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brňanského festivalu Popmese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jade Heart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Havabejus, Český Past, Čikiliky Tua a ďalší.
2: Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťankoch, jedine nikto by sa
1: má. Zajtra v Hyde Parku v Nitre kapela Pudding pani Elvisovej oslávi 30 rokov na scéne. DJ setom ju doplní Italo Mario Italo. Fest Maringota pri Skalici privíta Tamaru Kramar, norskú kapelu Sunbird, českú reperku Atenu Chlebovú a ďalších. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertuje Kristina Mentis.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Kristina Mentis doznieva v ráne na FM-ku, no a poďme si vypočuť ďalšiu ukážku z albumu tohto týždňa, ktorý vyberala a o ktorom hovorí v priebehu celého týždňa kolegyňa Nika.
1: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Fred Again sa hudbe venuje roky, ale je to len 6 rokov, čo vydáva aj vlastné albumy. Keď to zhrnieme, tak to znie až neuveriteľne, čo za tých 6 rokov stihol. 3 albumy v rámci série Actual Life, k tomu jeden album s jeho mentorom Brianom Eanom, 2 pokračovania USB a teraz aj spoločný mixtape z Latin Mafia. Fred Again je, čo sa vydávania hudby týka, veľmi spontánny a dokázali to aj s najnovšou nahrávkou z Latin Mafia. Nie len, že sme mohli s ním a Latin Mafia stráviť 50 hodín a sledovať ho pri práci, celý mixtape sa rozhodli hneď aj vydať a závesiť na streamovacie služby. Ako však ale kedysi Fred Again prezradil, ak je niečo, čo má rád na tejto digitálnej a streamovacej dobe, je to, že ak začne mať počase pocit, že niečo mohol urobiť inak, tak potajomky skladbu na streamovacích službách vymení za novú verziu, kde však rozdiel zbadá asi len samotný Fred Again. Je tak možné, že to spraví počase aj so skladbami z novinky 9 Months and 50 Hours. My však tomuto albumu nemáme čo vytknúť a je skvelým spestrením jeho už aj tak bohatej diskografie. Skladba číslo 6 QRM.

Viac o albume Fred Again a Latin Mafia Nightmounts and 50 Hours na našom webe Rádio FM vyberala Nika aj skladbu, ktorú sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku. A pokračujeme ďalej, máme takmer 3 štvrte na 10 a pokračujeme aj z Bozov Kanada o malú chvíľu aj s piesňou od Placebo. Počúvate ráno na FM-ku.

Aj Vozov Kanada sme si vypočuli v ráne. Na FM-ku je 9.53, počuť sa budeme až o týždeň. Ja vyrážam na dovolenku a ďakujem kolegom, ktorí potiahnu ranné vysielanie v priebehu budúceho týždňa. Rána budú určite skvelé. Teším sa potom aj ja na návrat. Pre dnešok je ale hotovo. Martin Staňo z Rádia FM pozdravuje, odovzdávam vysielacie pracovisko Petrovi Dolníkovi. Kolega Faun fantasticky potiahne to dnešné vysielanie ďalej po 10. Majte pekný deň aj v jeho spoločnosti, v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia FM. Nech sa vám darí. Ešte sa odposielam.

Konečne tie neľudské horúčavy pominuli. Aj prognóza na víkend vyzerá veľmi príjemne. A sme k nemu veľmi, veľmi blízko. Ak dnes pracujete, tak vydržať už iba chvíľu. A vďaka Martinovi za dnešné ráno a príjemnú dovolenku želáme. A vám príjemné počúvanie Rádia FM aj najbližšie 4 hodiny želám.

Počúvame parádnu novú slovenskú muziku. Toto bola Pebble 7 a je Answer Book. Počúvate Rádio FM a my sme kdesi uprostred leta. Máme piatok 7. august. Dúfam, že žiadne teplotné rekordy nás už toto leto nečakajú. Dnes pozdravujeme mimoriadne špeciálne Štefánie, Števky, čo dnes oslavujú meniny. A čo sa týka nášho programu na najbližšie hodiny, tak hlavne hudba bude dôležitá. Budeme si hrať zľahka, tak príhodne ročnému obdobiu. Ale samozrejme, priniesol som niečo mimoriadne aj dnes, okrem toho nášho bežného playlistu. O 12.00 nás čaká letný Mix FM. A aj dnes budeme hrať rubriku Polka. O chvíľu vyhlasím tému. Na svoj výber k nej som dnes celkom hrdý. Tak uvidíme, čo vy. Pozdravujem, želám príjemné predpoludne a toto sú Fred Falke a Alan Braxe.

Musím povedať, že to triky mu mimoriadne pristane v tejto jeho novej podobe, inkarnácii. Toto bola jeho novinka. Because I Don't Know so sprievodnými vokálmi od Mitch Sandersa. Toto je Rádio FM, máme presne pol jedenástej a to znamená, že štartujeme dnešnú rubriku Polka. Hráme vždy v pracovné dni, vždy o pol a hľadáme hudbu na jednu konkrétnu tému. A ja teda musím povedať, že som sa dnes mimoriadne pobavil pri výbere hudby do dnešnej rubriky, tak som zvedavý, čo na to poviete vy, či sa naladíme na rovnakú vlnu. Dnešná téma sú čarovné slovíčka. Svoje tipy posielajte na studio@radiofm.sk a idem prvý a vyberám niečo nezvyčajné, čo ste asi dlho nepočuli a asi hlavne od nás ste to dlho nepočuli a možno ste to ani nikdy nepočuli. Ja som zvedavý, čo na to poviete.

Počúvame holandský prog rock z roku 1971. Toto je song, ktorý pravidelne niekto objavuje a vracia sa k nemu a tá piesem vždy ohúruje ľudí, že čo to je, čo to je. Ale už sme počuli aj jodlovanie, aj skét, aj pískanie. A ja mám túto piesen spojenú z 90. rokov, kedy slúžila ako zvučka alebo podmas hneď niekoľkým reláciám v rôznych slovenských rádiách. To je veľmi zvláštne, že prečo práve táto. A zase rozumiem. Hráme si ju hlavne preto, lebo sa volá Hokus Pokus, ako čarovné slovičko, ako téma dnešnej rubriky Polka. Napadne vám tiež niečo? Tak studio@radiofm.sk. Čakám vaše tipy. A teraz opäť letná. Veľmi letná.

814, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 decimetrov. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza,

0: Počúvame skupinu Maťkovia, slovenský New Wave z polovice 80-tych rokov. Z dlho nezohnateľnej, vypredanej platne, ktorá už čoskoro vyjde v reedícii, v remastri a s niekoľkými bonusmi. A toto bol jeden z nich, song Československý rozhlas. A tiež aj ako taká drobná pripomienka, že rozhlas je tu s nami už 100 rokov. V pondelok sme si totiž pripomenuli 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na našom území. Veľká vec, verím, že ste to zaregistrovali. A ak vás náhodou zaujíma história rozhlasu a rozhlasového vysielania na našom území, tak dávam do pozornosti podcastový seriál Rádia FM 100 ročnica, ktorý beží po celý rok aj v našom vysielaní. Ale teraz prekvapivo alebo paradoxne ešte hlbšie do histórie. Ideme k Homérovi, totiž Ilias, Odisea či Homer sú vraj témy, ktoré ľudstvo sprevádzajú už viac než 2800 rokov a ktoré sa nikdy nepodarilo ani nepodarí úplne vyčerpať, a práve ním sa venuje aktuálne vydanie podcastovej série Encyklopédia popkultúry. A to, že sú to nevyčerpateľné a nezničiteľné témy, tak kolega Hubinák o tom prináša jasné dôkazy.
1: 2001 vesmírna Odisea, tu už priamo názov cituje, tú cestu do neznáma, Star Trek, tak tam sa rozhodne viacero epizód venuje či už Sirenám alebo Kyklopovi. No ale prekvapivo aj film Nobody, kde ten bojovník a to skryté meno Nikto je v podstate priamy odkaz na Odiseové stretnutie u Kyklopa Polyféma. Aj toto všetko ukazuje tú univerzálnosť Homerových tém, ale zaujímavé je, že meno Homer Simpson inšpirované samotným Homerom nie je. Takže zase netreba to hľadať všade. Jednoducho Matt Groening pomenoval celú svoju rodinu Simpsonovcov podľa svojej vlastnej rodiny. No a jeho otec sa volal Homer.
0: Nová epizóda podcastovej série Encyklopédia popkultúry je už k dispozícii vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach zostávajú v nemocnici dve deti. Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách môžu pochádzať z Ruska. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky, 21 až 33 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. V nitrianskej nemocnici zostávajú hospitalizované dve deti v stabilizovanom stave. Priviezli ich tam po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach. Viacero návštevníkov sa malo priotráviť na teraz neznámou látkou. Zvýšenú hladinu chlóru hasičský a záchranný zbor na kúpalisku nezaznamenal. Dnes kvalitu vody preverujú aj pracovníci Úradu verejného zdravotníctva. Celou vecou sa zaoberá aj polícia. Hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
2: Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie v súlade s trestným zákonom. Presná príčina je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Takmer polovicu dotácií za uplynulých 5 rokov pridelili samosprávne kraje bez jasných merateľných kritérií, informoval na základe auditu Najvyšší kontrolný úrad. Doplnil, že takmer 30 miliónov eur z celkovo 65 miliónov poskytnutých pre 27 tisíc projektov bolo bez preukázateľného uplatnenia výberových kritérií, pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
3: Myslíme si, že nestačí dotáciu len schváliť a poslať finančné prostriedky na účet žiadateľa, ale musia predstavitelia samosprávnych krajov tieto prostriedky aj zúčtovať, musia vedieť preukázať celý proces rozhodovania, aby ten proces bol transparentný.
1: Podľa neho sa tým zabráni podozreniu, či nejde o politický marketing alebo stranickú korupciu. Ministerstvo vnútra požiadalo dodávateľa Sojtron, aby hodnoverne preukázal pôvod radarov aj ich hardvérových a softvérových komponentov, pokračuje marketingová riaditeľka spoločnosti Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Rezort vnútra odmieta podozrenia Progresívneho Slovenska, že nové stacionárne kamery na cestách s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Ruska. Kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že obchodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Kanadou pokračujú. Reagoval tak na dodatočné 50% americké clá na vybraný kanadský dovoz, ktoré administratíva Donalda Trumpa zavádza od 19. augusta. Ide o produkty ako víno, hokejky, cement a iný spotrebný aj priemyselný tovar.
5: Existuje veľa možností, ako by sa dohoda mohla štruktúrovať. Máme záujem, aby bola komplexnejšia a globálnejšia a aby sa zamerala na strategické sektory. Okrem hliníka to bude aj oceľ, automobily, lesné produkty a série tzv. Odvodených produktov. Ak sa totiž zameriame práve na sektor hliníka, odkedy Spojené štáty zvýšili clá na primárny hliník, jeho cena na americkom trhu vzrástla o 58%.
1: Bielý dom tvrdí, že jeho najnovšie opatrenia reagujú na podľa neho kanadskú diskrimináciu voči americkým automobilom, alkoholu aj mliečnym výrobkom. Kanada však takú interpretáciu spochybňuje. Slovenský futbalista Lukáš Haraslin môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Dnes má byť premenlivá oblačnosť, prechodne až zamračené, miestami na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, dážď alebo búrky aj intenzívne. Popoludní v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Bôrik, uzavretá R4, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pred tunelom Bôrik smerom na Poprad. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Svit. V kolóne stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky. Pri cestároch stratíte 5 minút. V Bratislave tiež na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa tiež zdržíte asi 5 minút, 5 až 10 minút. Stojíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. Na R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá a obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, v Hontianskych Tesároch obojsmerne, na vjazde do Detvy z Výgľaša a merajú aj v Košiciach na Prešovskej ceste za čerpacou stanicou OMV smerom von z mesta. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Nech nás počúvate kdekoľvek, pri akejkoľvek činnosti. A o chvíľu sa budeme rozprávať o Kúkovi, Drobčekovi a Raťafákovi v novom slovenskom filme. A stále zbieram vaše tipy do dnešnej rubriky Polka. Téma Čarovné slovíčka. Studio@radiofm.sk. Nech sa dobre počúva.

0: možno to už zachytávate. Kuko, Drobček a Raťafak znova zasahujú tieto postavičky z 80-tych rokov, televízne postavičky, detskí hrdinovia, sa vracajú v novom filme a z koprodukcie STVR a tak trochu sme v tom prome aj my, Rádio FM, a tento film sprevádza nová titulná pieseň Poďme sa zachrániť, tentokrát od Vojtika, tu si zahráme tiež, ale najprv kolegyňa Barbara Vojtašáková povie viac o filme Kuko, Drobček a Raťafak znovu zasahujú.
1: Film FM.
2: Včera prišla do kín bláznivá retro komédia pre dospelých aj ich deti Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú v réžii Andreja Kolenčíka a Juraja Šlauku. Hovorí Patrícia Jariabková-Garajová, herečka filmu a moderátorka relácie Od kuka do kuka.
3: Mne zavolal môj syn, hovorí, že vieš čo, ozve sa ti nejaký taký môj kamarát, že Andrej, oni by chceli robiť niečo s Kukom, takže potom ako tak sa s ním stretne. Hovorím, že však dobre. No a potom som sa naozaj stretla aj s Andrejom, aj s Jurajom. Prišli takí dvaja chalani s rozžiarenými očami. Ja som z nich bola už vtedy dojatá, pretože hovorili o niečom, čo ja som mala kedysi dávno, dávno rada a čo už bolo za mnou vlastne v ďalekej minulosti. A oni o tom hovorili s takým nadšením, ako to chcú urobiť, ako tam bude ten Kuko, ako bude behať za tým trolejbusom, alebo ako zatvorí dvere. A hovorím si, moje nervy, veď to je čierno-divadelná bábka, chlapci, to ako Kuko najviac môže ukázať v tom svojom čiernom pozadí. Tam môže urobiť všetko ako bábka, na čo boli diváci a tie decká zvyknuté. Môže lietať v priestore, môže robiť všetko. A tu na vlastne všade bol v reáli, čiže za ním bolo niečo, čo by ho prezradilo. Čiže bábkoherci tak, ako boli zvyknutí, nemohli stáť a čarovať s tou bábkou, ako vedia, ale museli si ľahnuť, museli sa preliezať, museli, bolo to pre nich mimoriadne náročné, ale výborný, opäť výborný bábkoherci, výborné toto technologické zázemie. Veľkou pomocou pre nich bol Ivan Martinka, bábkoherec, režisér, človek, ktorý dokáže oživiť aj tento pohár so slámkou, proste zázračná bytosť a pritom tak pokorný človek voči bábke, čiže bol konzultantom, veľmi veľa vecí vlastne dotváral, Kuko napríklad už neexistoval, čiže bolo treba urobiť novú bábku, ale mne sa strašne páčilo to ich nadšenie. Oni tomu svojmu snu a tej svojej predstave tak verili, že si povedali, že nejak to dáme a naozaj nejak to dali. Ten príbeh je oslovujúci aj pre túto generáciu. Proste nepochopia tie súvislosti, ale možno, že to dobrodružstvo, ktoré sa tam deje, je tam zlo a je tam dobro. No, tak myslím si, že z tohto pohľadu to oslovia aj tie decka.
2: Hovorí Patrícia Jariabková-Garajová. Film prepája novú generáciu filmových tvorcov s osobnosťami spätými s pôvodnými televíznymi reláciami. Do filmu sa vracajú aj hlasy, ktoré k postavičkám neodmysliteľne patria. Anna Okapcová ako Kuko a Dušan Štauder ako Raťafak Plachta. Tešiť sa môžete aj na štylizované zobrazenie slovenskej televízie a jazdu po nočnej Bratislave. Film Kuko, Drobček a Raťafak Plachta znovu zasahujú je práve v kinách.

Počúvate Rádio FM, máme krátko po 11:30. Poďme na rubriku Polka. Dnešná téma čarovné slovíčka. Tak už som si pozeral maily, ktoré mi posielate na studio@radiofm.sk. Už sa teda pomaličky zbierajú. Adriana píše, John Lennon aj Beastie Boys majú pesničku Shazam. A to som náhodou nevedel, že Shazam je kúzelné slovíčko, ale beriem, je to pravda. A Daniel mi napísal, Leila Kay, Open Sesame. Tak teda dobre, nebudem sa vyhovárať, priniesol som ju dnes, tak si ju aj zahráme. Sesam, otvor sa.

0: House z 90. rokov, projekt Sex o Sonic, ktorý takto zručne samploval Herbieho Hancocka. I thought it was you. To bol jeho hlas, ten zvokoderovaný. Počúvate Rádio FM, budeme mať o chvíľu 12 hodín a je piatok, blížime sa k víkendu. Ak máte chuť na nejakú kultúru, tak máme teraz pre vás niekoľko pozvánok na výstavy, diskusie a festivaly. Slovo má kolega David Zahradníček. Infolist
1: FM. Dnes sa v banskoštiavnickej Eleuzíne koná knižný veľtrh. Podujete aj súčasťou festivalu 4 živly, ktorý v Banskej Štiavnici potrvá až do nedele. V trnavskom priestore Zelený kríčok sa dnes začína druhý ročník festivalu Fňúrik, zameraný na lokálne indie hry a umenie. Film Citová hodnota si dnes môžete pozrieť v Púchovskom podivnom barónovi a v trenčianskom komunitnom priestore Bunky sa dnes premieta snímka Letná škola. Infolist FM. Dnes na vás Trenčíne čaká aj vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei. Viac o podujatí povie kurátorka Ilona Najemet.
2: Naša medzinárodná výstava patrí medzi unikátne výstavy v poslednom 10-ročí na Slovensku, lebo podarilo sa nám získať umelecké diela vlastne z celej Európy, rátane Disobedience archívu, kde vystavujeme 30 svetových umelcov naozaj zo všetkých kontinentov. Diela sú špecifické aj v tom, že boli vytvorené pre tento priestor, s tým sa otvára župný dom a v každej miestnosti nájdete niečo unikátne, ktoré ešte nebolo ani na Slovensku, ani v medzinárodnom kontexte vystavené.
1: Vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei začína dnes o 17. hodine. Infolist FM. Zajtra pozývame do Kútov na prvý ročník festivalu Živé hody. V areáli Partizánskej hviezdárne na vás zajtra čaká podujatie Pop-up vo hviezdach, kde v príjemnej atmosfére môžete pozorovať nočnú oblohu. V Banskoštiavnickej Eleuzíne sa zajtra bude diskutovať na tému generácia a intimita. V Bardejovskej bašte sa zase koná filozofická debata o pôvode náboženstva a viery. Stanica Žilina Záriečie si pre vás zajtra pripravila tanečno-divadelný minifestival Hore nohami a Kremnická akropola si prichystala kvíz so Slavom Hlásnym. V nedeľu sa vo Veľkom Šariši koná prázdninový divadelný festival Pod hradom. V Bratislave v nedeľu pozývame do Zrkadlového hája na letný svab oblečenia a do kultúrneho centra BOD, kde sa budú oslavovať 60. narodeniny albumu Revolver od skupiny The Beatles. Komédiu Guľový blesk a susedský piknik si užijete v nedeľu na trenčianskom sídlisku Noviny a bratislavská nová Cvernovka premieta v letnom kine snímku Chlapčenstvo. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové stacionárne cestné kamery rezortu vnútra preverí Národný bezpečnostný úrad. Mladík, ktorý strieľal v škole v Thajsku, zabil najmenej 8 ľudí. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 22 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Na slovenských cestách sa objavili nové radary, ktoré dokážu sledovať evidenčné čísla, rýchlosť a ďalšie údaje potrebné na kontrolu dopravných priestupkov. Podľa Progresívneho Slovenska sa zariadenia vizuálne podobajú na ruské systémy, majú aj rovnaké technické parametre a skúšobný protokol. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor upozornil na bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam.
2: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov. Tá podobnosť je neuveriteľne, no naozaj minimálne na 99% je totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak, ako to ruské.
1: Ministerstvo vnútra to odmieta, no otázky o pôvode použitých technológií považuje za legitímne. Preto požiadal Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či ich hardverové a softverové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dodávateľ tvrdí, že zariadenia pochádzajú z Cypru, čo dokladuje aj certifikátom. Z vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Pavla Marcinu citujeme.
3: Zariadenia podľa dostupných informácií od výrobcu neobsahujú komponenty pochádzajúce z krajín, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie alebo obchodné obmedzenia.
1: Do ukončenia kontroly rezort testovanie radarov pozastavil. Generálna prokuratúra podala na základe podnetov od verejného ochrancu práv 8 protestov v súvislosti s určením volebných obvodov. Dôvodom je, že malo dôjsť k narušeniu princípu rovnakej váhy každého voliča, hovorkyňa Jana Tekeliová.
4: 5 protestov proti uznesenia mestských zastupiteľstiev sa týka miest Michalovce, Topoľčany, Bardejov, Košice a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja.
1: Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia v prípade úniku neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Včera popoludní malo na kúpalisku 16 ľudí zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu udalosti polícia vyšetruje. Najmenej 8 mŕtvych vrátane útočníka si vyžiadala dnešná streľba v thajskej provincii Nonthaburi v blízkosti Bangkoku. 14 alebo 15 ročný študent miestnej školy najprv zastrelil pištoľou, ktorá patrila jeho starému otcovi, oboch starých rodičov, a potom sa vydal do školy, kde zabil troch učiteľov a troch žiakov, ďalších 15 ľudí zranil a nakoniec vykonal samovraždu. Jeho motív zatiaľ nie je známy. Premiér Anutin Chanvirakun rodinám obeti odkázal, že je mu veľmi ľúto, čo sa stalo.
5: Poslal som do oblasti príslušných úradníkov. Je to hrozné, je mi ľúto, že sa takýto incident mohol stať v našej krajine. Toto je dôvod, prečo vláda nepovoluje rozšírenie držby strelných zbraní.
1: Thajsko patrí medzi štáty s najväčším počtom držaných zbraní v regióne. Podľa odhadov je v krajine asi 10 miliónov strelných zbraní, teda 1 na 7 obyvateľov. V stredu 12. augusta sa bude dať na území Slovenska pozorovať čiastočné zatmenie slnka a maximum meteorického roja Perseidy. Zatmenie sa začne o 19:19 a počas maximálnej fázy zatmenia, ktorá nastane krátko po 20., bude mesiac prekrývať až 77% slnečného disku. Popoludní bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši, prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 22 až 27, inde do 32 a na juhovýchode Podunajskej nížiny a juhu Banskobystrického kraja miestami až do 35 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
6: Najbližšiu hodinu budete počúvať výber DJa Baltazára zo združenia Leporello. Až do 13. želáme príjemné počúvanie z Rádia FM.

0: Predchádzajúcu hodinu vás na vlnách Rádia FM bavil DJ Baltazar. Skončil sa jeho letný mix FM. Ďalší letný mix. Opäť každý pracovný deň medzi 12. a 13. Ďakujeme pekne.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident odsúdil útok na cudzincov v Nitre. Španielska polícia rozbila skupinu pašerákov a prevádzačov. Popoludní bude polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami a 22 až 35 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. Na sociálnej sieti to v reakcii na útok na cudzincov v Nitre napísal prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Udalosť sa stala v noci z piatka na sobotu. Opozičná SAS kritizuje novelu obchodného registra, ktorá začne platiť od polovice augusta. Novela zvyšuje poplatky pri zakladaní a zmenách v eseročkách. Do viacerých procesov po novom povinne vstupujú advokáti alebo notári. Založenie firmy tak bude podľa Moniky Naďovej Krošlákovej z SAS drahšie a zložitejšie.
3: Vláda týmto zákonom zvyšuje cenu podnikania a zároveň zvyšuje administratívnu náročnosť a preto tento zákon môže byť pre najmä malých podnikateľov a malé rodinné firmy demotivujúci.
2: Novelu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov, hovorkyňa Barbora Škulová.
4: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
2: Predseda SAS Branislav Gröling avizoval, že na septembrovej schôdzi Národnej rady predložia novelu zákona, ktorá má rušiť sťažovanie podnikania. Médiá označili útok v škole neďaleko thajského Bangkoku za najhoršiu masovú vraždu v krajine za posledné 4 roky. Polícia potvrdila, že študent v škole zabil 5 ľudí a potom obrátil zbraň proti sebe. Predtým zastrelil aj svojich starých rodičov. Minister školstva Jon Chatan Vangsavat zdôraznil, že teraz bude dôležitá starostlivosť o duševné zdravie.
5: Čo skoro oznámime akčný plán, pokiaľ ide o opatrenia starostlivosti vrátane rôznych foriem podpory, budú sa týkať študentov, ale aj učiteľov. Duševné zdravie a psychická pohoda sú totiž dôležité.
2: Tento rok ide už o druhú streľbu v thajskej škole. Vo februári na juhu krajiny pri podobnom incidente zomrel učiteľ. Vlastníctvo zbraní a násilie páchané so strelnými zbraňami nie sú v Thajsku nezvyčajné. Krajina za posledných 6 rokov zažila sériu smrtiacich strelieb, ktorých obeťami boli aj deti. Americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimír Putin by už túto jeseň mohol vyprovokovať obmedzený útok alebo inú formu ozbrojenej provokácie proti niektorému členskému štátu NATO. Informoval o tom denník Wall Street Journal. Analytici upozorňujú, že Moskva by sa mohla pokúsiť využiť nejasnosti pri reakcii na hybridné alebo obmedzené útoky a preveriť pripravenosť členských štátov NATO reagovať. Španielska polícia rozbila sieť pašerákov a prevádzačov migrantov cez Stredozemné more. Pri akcii zatkla 78 osôb a zaistila 18 rýchlostných člnov. Podľa španielskej polície skupina pašovala syntetické drogy do Alžírska a po ceste späť prevážala migrantov na španielské stredomorské pobrežie a na ostrov Ibiza. Polícia ju označila za jednu z najväčších zločineckých skupín zapojených do takýchto aktivít. Popoludní bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode 22 až 27, inde do 32 a na juhovýchode Podunajskej nížiny a juhu Banskobystrického kraja až do 35 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóny v Ručomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. V kolónach si postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, stratíte 20 minút, na Bratislavskom moste Lanfrankony smerom z Petržalky stratíte 15 minút, rovnako aj pred Svitom smerom z Liptovského Mikuláša 10 minút stojíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Na R1 za Hronskou Breznicou na kilometri 133 smerom do Žiaru nad Hronom sa presúva nákladné auto, z ktorého sa na cestu sype štiepka, zvyšte preto opatrnosť pri prejazde. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu zavretá, v oboch smeroch obchádzate cez mesto. Radary nám hlásite na viazde do Trstína z Boleráza, na viazde do Úľan nad Žitavou z Kmeťova a merajú aj v Bohúňove v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. Máme piatkové popoludne, víkend je za rohom. Adam aj u vás k tomu všetko smeruje. My sa k nemu priblížime aj hudobne, ak sa vám chce trocha si potrápiť vaše vnútorné hudobné databázy, tak mi môžete posielať svoje tipy do rubriky Polka. Dnešná téma sú čarovné slovíčka. studio@radiofm.sk, keby niečo. Nech sa dobre počúva.

0: starý, starúčky Fatboy Slim, Soul Surfing, to sa myslím, že celkom dalo poznať, že toto bol Fatboy. A poďme teraz na filmy. Súboj titanov je mytologický veľkofilm z roku 1981, ktorý sa medzičasom sám stal mýtom, aspoň tak o ňom hovoria kolegovia Hubinák a Malíček v ďalšej epizóde podcastovej série. Pozor, spoiler, čo teda tie ambície a presahy? Povie nám Juraj Malíček.
1: Súboj titanov je najambicioznejší film v tom zmysle, že naozaj má veľmi výrazný presah, veľmi výrazne sa tematizuje vzťah bohov a ľudí, tematizuje sa tam v druhom pláne vzťah osudu a náhody, čo je motív, ktorý je pre antickú mytológiu definujúci, a práve to, že Perseus síce koná v súlade s akýmsi diovým záverom, ale tú zodpovednosť prenáša on, tak to je to, čo je na tej gréckej mytológii také extrémne zaujímavé. Jednoducho božské kompetencie preberajú hérovia, hrdinovia, ľudia, ktorí sa majú čosi božské.
0: Podcastová séria Pozor, spoiler zverejnila už svoju 30. časť, a tá je venovaná filmu Súboj titanov. Nájdete ju vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách. Toto je slovenská muzika Nike Vols a Hello, How You Doin'?

toto je opäť slovenská muzika Duhan a Perception z Rádia FM. O chvíľočku máme pol druhej a to je čas pozrieť sa posledný krát na rubriku Polka. Pozeral som sa do mailov, ktoré ste mi písali na studio@radiofm.sk. Téma dnešnej polky boli čarovné slovíčka. A keď som myslel všetky tie kúzelnícke frázy, tak som myslel napríklad aj čarovné slovíčka ako ďakujem, prosím alebo podobne, ale vybralo sa to, ubralo sa to smerom, ktorý som ani ja nečakal. Marian mi píšal na

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: Pravdepodobne ste spoznali hlas Paula Banksa, speváka hlavného skladateľa americkej kapely Interpol. This Mirror Weighs a Ton je titulná skladba z ich nového albumu, ktorý vyjde v auguste. Počúvate Rádio FM a ja to opäť veľmi rád pripomeniem. Blížime sa k víkendu, už naozaj je to za rohom. A keď rozmýšľate, kam za hudbou, tak máme pre vás pár tipov. Music List
1: FM. Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici dnes príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brňanského festivalu Popmese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jade Heart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Havabejus, Český Past, Čikiliki Tua a ďalší. Monte Carlo, to je Zajtra v Hyde Parku v Nitre kapela Pudding pani Elvisovej oslávi 30 rokov na scéne. DJ setom ju doplní Italo Mario Italo. Fest Maringota pri Skalici privíta Tamaru Kramar, norskú kapelu Sunbird, českú reperku Atenu Chlebovú a ďalších. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertuje Kristina Mentis. V Bunkách na Lúke v Trenčíne hudbu namixuje DJ-ka Kristy Cardio. Popmese v Brne pozýva na koncerty Richarda Millera, londýnskej kapely Fat Dog aj Dua Overmono.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Slovensko-česká spolupráca v Rádiu FM. Edu Vsina, Helvana, Kilo lásky. Ešte jedna pozvánka na naše víkendové vysielanie. Viete, že vždy v lete cez víkendy vám prinášame špeciálny obsah. Vždy sú to nejaké koncerty alebo DJ-ské vystúpenia. Tento víkend využijeme to, že Rádio FM, STVR sme členmi Európskej vysielacej únie EBU a máme prístup do databázy mnohých parádnych koncertov a DJ-ských vystúpení. Tento víkend vám ponúkneme aj takéto. Zahrá nám Elvis Costello. Marcus Miller. A tiež budete môcť v našom vysielaní počuť koncert Manu de Lago a Douglas Dare. To všetko cez víkend vo vašom festivalovom rádiu FM. A ja som nedávno spomínal pri pesničke s názvom Attitude, že aké to dokáže byť príťažlivé na pódiu, keď hudobník alebo hudobnička má ten attitude a niekedy ten postoj a názor už srší priamo zo samotnej nahrávky. Taký Baxter Dury o tom vie svoje. Táto je úplne perfektná. Schadenfreude z Rádia FM.

Krátko pred 14. sa idem lúčiť, tak teda ďakujem za pozornosť, ktorú ste venovali Rádiu FM v tých predchádzajúcich 4 hodinách. Po 14. po FM s Andrejom a ja sa lúčim, ak by ste chceli, tak sa počujeme v nedeľu ráno. A ešte jedna posledná odo mňa. Majte sa fajn, majte krásny víkend a užite si leto a počúvajte Rádiu FM.

v Rádiu FM, The Strokes a novinka Nine The Dash. Andrej je moje meno, prajem vám pekné piatkové popoludnie, konečne sa nám trochu ochladilo, a aspoň trochu teda, no nepotrvá to zase veľa dní, tuším od pondelka alebo od utorka opäť 36-37, no ale tak užíme si ten dnešný deň a víkend, ktorý je pred nami, ktorý bude, hádam, o niečo príjemnejší ako tie predchádzajúce dni. My sme do 18. spolu, tak nech sa FM-ko príjemne počúva.

Always on your side, nový Bonobo v Rádiu FM. Tak ešte raz pekné popoludne z piatkového Popo FM, praje Andrej. Dnes by sme mohli dať zo pár tipov, aj dáme, ako stráviť nielen dnešný večer, ale aj tento víkend, samozrejme pokiaľ vás zaujímajú kultúrne podujatia. Vrátime sa o 30 rokov naspäť do augusta 1996 a predstavíme si debutový album jednej z britských hudobných legend. Kolega Hubinák dnes popoludní predstaví, alebo teda pozrie sa na najlepší, podľa neho najlepší film zo série Vinetu, a teda najmä na soundtrack k tomuto filmu. No a kolega David upriami našu pozornosť na príjemné ľudské nedokonalosti, ako napríklad výpadky textu, nekontrolovateľný smiech, nevinné náhody, kadejaké. Samozrejme hovorím o tvorbe hudobníkov a hudobníčok. A samozrejme nová muzika, ale aj staršia. No a to, čo si hráme teraz, tak to je novinka. Kapela Blonde Redhead vydala pred pár dňami single, volá sa Blood Spilled. Teraz si ho zahráme.

0: Rádio FM, this is Kevin a Quiet Riot. Pripomínam, že zajtra v sobotu po 18. D2, nová slovenská a česká muzika, tentokrát aj novinky od Blame Your Jeans, Simple Souls, Deepologic, aj Tomin Tomovič bude znieť podobne ako aj Marie Kiešlovsky. Teraz ideme do Británie a presunieme sa o 30 rokov naspäť. Je august 1996 a jedna z britských kapiel vydáva svoj debutový album. Viac nám povie Faun.
1: Kultový album.
2: Keď sa povie trip-hop, spomenieme si na veľkú dvojku Portishead a Massive Attack. Málokedy nám ale napadnú Sneaker Pimps. Ich debut Becoming X pritom do žánru absolútne patrí. Je tiež dostatočne originálny na to, aby sa odlišil od ostatných. Prečo je tak trochu zabudnutý? Piesne na Becoming X v rap pôvodne naspieval Chris Corner, ale vydavateľstvo ich donútilo, aby vokály spievala žena. Trip-hop bol vtedy veľmi populárny a temné groovy a ženské vokály spolu dobre fungovali.

Keď čakáte od Becoming X jemný trip-hop, namiesto neho dostanete temný alt rock, ale to je úplne v poriadku. Sneaker Pimps majú svoj zvuk a svoj štýl. Alt rock, trip-hop, elektronika, melancholia a tajomno sú také príťažlivé, že udržia poslucháča až do úplného záveru. Tiež použitie samplov je to veľmi invenčné. Chris Corner sa už na debute ukazuje ako zručný skladateľ. A nájdeme tu dva veľmi úspešné single, Spin Spin Sugar a pieseň Six Underground, ktorá je až príliš dobrá na to, aby sa na ňu zabudlo.

Na Becoming Ex nakoniec spieva Kelly Ali. Jej vokály a charizma určite zohrali dôležitú úlohu v úspechu a popularite a tiež dodali Sneaker Pimps osobnosť a výraz. Kelly ale v kapele nevydržala dlho. Po nezhodách počas koncertného turnéju vyhodili a na ďalších albumoch Splinter a Bloodsport už spieva Chris Corner. Dnes môžeme špekulovať, či to bol dobrý ťah a či si týmto Sneaker Pimps tak trochu nepodpílili pod sebou konár.

V rádiu FM Six Underground, legendárna nahrávka od kapely Sneaker Pimps. 14.34 v tejto chvíli dôležitá informácia pre obyvateľov Bratislavy. V rafinerii Slovnaft došlo k výbuchu v jednej z nádrží na ropné produkty, ktoré sa teda po výbuchu vznietili a začali horieť. Je tam požiar, ktorý momentálne hasiči hasia, nad mestom sa šíri dym. K žiadnym zraneniam ani stratám na životoch nedošlo. Hasiči postupne dostávajú situáciu pod kontrolou a bezprostredné riziko pre okolité mestské časti ani obyvateľov hlavného mesta nehrozí, uviedol hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár. Takto, aby ste vedeli, keď v Bratislave uvidíte niečo nezvyčajné na oblohe. Samozrejme, budeme to ďalej sledovať, viac povieme v správach o 15.

0: indie rock v rôznych podobách s odkazmi na Sunshine po 60 rokov i s dávkou psychedelie či shoegazu. Pôvodne solový projekt českého hudobníka Matiáša Adámka, dnes už kapela Island Mint. Zahrali nám v rádiu FM pieseň Burnout, no a dnes o pár hodín vystúpia v Brne na festivale Pop Mese. Už ste niekedy zažili, že kapela počas vystúpenia niečo doplietla, prípadne zabudli text, alebo sa nevedeli skoordinovať, prípadne sa začali smiať? No áno, toto všetko tiež patrí k životu muzikantov a muzikantiek, tak sa kolega David Zahradníček pozriel na takéto príjemné ľudské nedokonalosti, ktoré sa stali a ktoré sa podarilo zmapovať.
1: Keď hral Elvis Presley naživo, Šťasa načas improvizoval, aby odbúral napätie medzi ním, kapelou a publikom. Pred skoro 60 rokmi spieval v Las Vegas pieseň Are You Lonesome Tonight? Na miesto pôvodného textu Do you gaze at your doorstep and picture me there? Povedal Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Po tejto výmene sa nevedel prestať smiať.
2: Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Filled with pain, shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord.
1: Podľa legendy sedel v prvom rade muž s parochňou. Keď Elvis zaspieval improvizované vety, muž s parochňou vstal, dal si dole vlasy a ukázal Elvisovi plešinu. Od tohto momentu sa Elvisov smiech iba zhoršoval. Ducha prítomnosť zachovala kapela a spievačka Cissy Houston, matka Whitney Houston, ktoré pokračovali v piesni ďalej, ako by sa nič nestalo. Porehotaný single Elvis Presley neskôr oficiálne vydal a dostal sa do britskej hitparády. Na vysokých priečkach sa v britskom rebríčku umiestnila aj skladba Roxanne od skupiny The Police. Možno ste si to nikdy nevšimli, ale v úvode piesne sa nachádza veľmi zvláštny akord a smiech. Spevák Sting si chcel oddychnúť po prvom nahrávaní piesne Roxanne, tak si sadol na piano. Nevšimol si, že klávesy sú odkryté a svojim zadkom zahral čudný akord. Celá situácia mu prišla vtipná a rozosmial sa. Skupina tento milý omyl nevystrihla, keďže dodáva singlu jedinečnú charizmu.

pieseň Roxanne aj s menšou chybou otvorila skupine The Police bránok širšiemu publiku. Ani legendárnej spevačke Elle Fitzgeraldovej nevyšlo vždy všetko na 100%, ale dokázala z toho vyťažiť maximum. Pred vyše 65 rokmi vystupovala v Berlíne a fanúšikom a fanúšičkám predstavila pieseň Make the Knife. Po pár minútach zabudla pôvodný text a tak začala improvizovať.

Berlíne. V Berlíne sa nahrávalo a vznikol z neho album Ella in Berlin, Mac the Knife. Porotácia Grammy ocenila Ellu a za jej brilantný výkon jej odovzdala dva zlaté gramofóny. V 60. rokoch minulého storočia ešte zostaneme. The Beatles valcovali rebríčky a počas nahrávania albumu Revolver vymysleli skladbu I'm Only Sleeping. Pred druhým bridgeom povedal John Lennon Paulovi McCartneymu, aby si zývol a Paul

The Beatles nahrali vyše 15 verzií piesne I'm Only Sleeping, ale zívnutie sa našťastie dostalo do finálnej podoby. Takéto chybičky krásy, či už plánované alebo spontánne, burajú pomyselnú stenu medzi umelcom a publikom a pripomínajú fanúšikom a fanúšičkám, že aj muzikanti sú len ľudia.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Zabudím sa, je to rovnaký deň, je to ľúb, keď padnem, tak prídi ku mňa, zober si môj...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 15 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: V rafinérii Slovnaft horí ropný produkt, nebezpečenstvo nehrozí. Páchateľ tragickej streľby v Thajsku bol podľa spolužiakov šikanovaný. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. V areáli rafinérie Slovnaft došlo k narušeniu nádrže na ropné produkty. Potvrdil to hovorca spoločnosti Anton Molnár, čo spôsobilo následné horenie, ktoré spozorovali obyvatelia Bratislavy.
5: Boli vlastne uskladnený produkt. Aktuálne zasahujú pri požiari naši hasiči. Dostali to postupne pod kontrolu. Nedošlo k žiadnym zraneniam. Nejaké bezprostredné riziko ľuďom ani v okolitých mestských častiach nehrozí. Treba sledovať akurát smer vetra, či náhodou dým nemôže ísť na nejaké obývané územie, tak v tom prípade samozrejme nevetra, zatvoriť okná, ale aktuálne ten smer vetra skôr to drží v rámci areálu rafinérie.
4: Za psychicky labilného a šikanovaného označili spolužiaci študenta, ktorý dnes v Thajsku najprv zastrelil svojich starých rodičov a potom vo svojej škole zabil 5 ľudí, učiteľov a žiakov. Ďalších 23 osôb je zranených. Nie je však jasné, koľko z nich postrelil. Pravdepodobne 14-ročný mladík zrejme vykonal samovraždu. Thajské úrady to zatiaľ oficiálne nepotvrdili, ale informovali, že útočník je mŕtvy. Premiér Anutin Chanvirakun doplnil, že študent použil zbraň registrovanú na svoju adresu.
6: Toto je násilie spôsobené jednotlivcom, ktorý bol evidentne vystavený veľkému tlaku a napätiu. Musíme však oddeliť držanie zbraní bežnými ľuďmi a porovnanie s týmto prípadom.
4: Thajské ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo 7 krízových tímov, ktoré budú žiakom a ich rodinám poskytovať psychologickú pomoc a rezort školstva avizoval väčšie sprísnenie bezpečnostných opatrení. Podľa médií sa hovorí aj o rentgenových prístrojoch pred vstupom do škôl. Súd v americkom štáte Nové Mexiko nariadil internetovej spoločnosti Meta Platforms zaplatiť 567 miliónov dolárov za újmy, ktoré jej platformy spôsobujú mladým ľuďom. Spoločnosť má zaplatiť 942 miliónov dolárov a tiež zmeniť spôsob, akým jej platformy fungujú pre mladých užívateľov v štáte. Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram či komunikačnú aplikáciu WhatsApp, tvrdí, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Európu môže v nasledujúcich rokoch zasiahnuť výrazné rozširovanie oblastí ohrozených dezertifikáciou, teda znehodnocovaním pôdy. Vyplýva to z novej analýzy Spoločného výskumného centra Európskej komisie, podľa ktorej by do roku 2040 mohlo byť zvýšeným rizikom degradácie pôdy ohrozených viac ako 1 000 000 štvorcových kilometrov územia Európskej únie. Podľa štúdie sa už dnes medzi ohrozené územia zaraďuje pás v česko-rakúskom pohraničí a významne narastá aj riziko na juhovýchode Maďarska v oblasti Veľkej Dunajskej nížiny, ktorá susedí so Slovenskom. Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky. Teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40-minútovej kolóny. Na D1 pred Vičou smerom z Považskej Bystrice sa stala hromadná nehoda. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú na D1 za Vážcom smerom na Poprad na kilometri 306 a pol. Prechádzajte tam opatrne. No a v Bratislave Ružinové sa na Slovnavckej prevrátilo smetiarske auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete po R7. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Na bratislavské na prístavnom moste v smere z Petržalky k Avionu na úseku sa zdržíte necelých 15 minút. Spomaluje sa aj bratislavská D2 most Lanfrankonim v smere z Petržalky do Mlynskej doliny, ale tu stratíte 3, maximálne nárazovo 5 minút.
8: 20 minút si v kolóne postojíte na hlavnom ťahu v Ružomberku smerom na Ivachnovú a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút čakáte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na D1 pri Čataj smerom na Trnavu, takisto aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a na D2 pri Sekuliach smerom do Česka. Pozor si dajte v Spišskej Novej Vsi na Radlínske a ohlásite tam veľa vody v podjazde. V Strážskom smerom na Michalovce spadol na cestu strom a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez hriadky. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Takmer 30 ročia po tom, čo ich single You Get What You Give ovládol svetové hitparády, sa Američania New Radicals vracajú s novou autorskou tvorbou. Práve tú pieseň počúvame. Volá sa One Night Only, Break Loose, Break Free. Je to ich vlastne prvá pôvodná novinka od vydania debutu. Ten vydali v 98. Táto pieseň by sa mala objaviť ako soundtrack k pripravovanej romantickej komédii One Night Only. 15:10 v tejto chvíli. Pekné piatkové popoludnie praje Andrej. Toto je novinka, ktorú by ste mali počuť. Anderson Paak a japonská chlapčenská skupina Joe One. Wanna buy a plant. Nech sa dobre počúva.

0: No a opäť festivalová muzika v Rádiu FM. Pôvodne hudobníci Tom Russell a Ed Russell, bratia narodení vo Walese, vystupovali samostatne. Neskôr si však vymysleli projekt Over Mono. No a my si teraz hráme ich novinku Night in Shining Prada. Tak. Doznieva 10 minút pred pol štvrtou, 15.20. Zostávame pri novej hudbe. Nika má slovo.
1: Hudobné správy FM.
2: Weezer premiérovali nový single skladbu CEO, bude už 21. augusta, nasledovať ich očakávania v poradí 20. album Weezer. Alexis Taylor a Mike Simonetti nám opäť pripomínajú nedávnu cover verziu skladby I See a Darkness, skladbu, ktorej autorom je Bonnie Prince Billy, teraz vydali v remixe od Clarusa.

0: Galantis zverejnil nový single, vydá ho na EP The Devil's Tax Return Volume 1. Z EP, ktoré vyjde 16. októbra, vypustil skladbu Can't Take My Eyes Off You, čo je jeho vlastná verzia známej skladby, ktorú v roku 67 vydal Frankie Valli.
1: Hudobné správy FM.
2: Ahojte, ja som Blame Your Jeans a vy počúvate Radio FM.

0: Toto je britský hudobník Elvis Costello. Hráme si pieseň Walk Us Uptown, ktorú nahral z The Roots. Inak chystá sa Elvis Costello vydať rozsiahlú reedíciu svojho debutového albumu My Aim Is True. Tá platňa vyšla v roku 1977. No ale nechce sa mu čakať do budúceho roka, kým to bude 50 rokov, tak to vydá na 49. výročie, čo je fajn. Nebude čakať na okrúhle jubileum. No a táto platňa vyjde ešte tento rok. A mimochodom, na koncert Elvisa Costella vás pozývame už počas tohto víkendu. Vy viete, že v lete máme špeciálne víkendy.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
1: Popo FM. Popo FM. Rádio FM.

0: Volá sa Floyd. Teraz ju dala do trochu nového šatu, pomohol jej s tým aj John Glacier. Piesň sa volá Floyd a je z jej platne Ambiguous Desire. Ak máte Arlo Parks radi, tak dávam do pozornosti november. V druhej polovici novembra bude hrať aj vo Varšave, aj vo Viedni, aj v Prahe, aj v Budapešti 18., 19., 21. a 22. presne v tomto poradí. No a my teraz ideme pozývať na koncerty a tancovačky, na tie, ktoré budú dnes večer. Slovo má Mima. Music
1: List FM. Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici dnes príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brňanského festivalu Popmese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jay Duhart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Havabeus, Český Past, Čikiliki Tua a ďalší.
2: Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťankoch, jedine v Nikovina.
1: Zajtra v Hyde Parku v Nitre kapela Pudding pani Elvisovej oslávi 30 rokov na scéne. DJ setom ju doplní Italo Mario Italo. Fest Maringota pri Skalici privíta Tamaru Kramar, norskú kapelu Sunbird, českú reperku Atenu Chlebovú a ďalších. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertuje Kristina Mentis. V Bunkách na Lúke v Trenčíne hudbu namixuje DJ-ka Kristy Cardio. Popmese v Brne pozýva na koncerty Richarda Millera, londýnskej kapely Fat Dog aj Dua Overmono.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A toto je novinka od kapely Weezer. Pieseň sa volá CEO. Kapela takto predstavuje ďalšiu pieseň z pripravovanej platne The Gold Album. Tá platňa vyjde 21. augusta. No a my teraz ideme do kina. Ak sa tešíte na návrat do detstva, čo verím, že sa tešíte, tak potom isto vám kultové postavičky Kuko, Drobček a Raťafák, Plachta urobia radosť, pretože prichádzajú na filmové plátna, viac povie Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Včera prišla do kín bláznivá retro komédia pre dospelých aj ich deti. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú v réžii Andreja Kolenčíka a Juraja Šlauku. Hovorí Patrícia Jariabková-Garajová, herečka filmu a moderátorka relácie Od kuka do kuka.
2: Mne zavolal môj syn, hovorí, že vieš čo, ozve sa ti nejaký taký môj kamarát, že Andrej, oni by chceli robiť niečo s Kukom, takže potom ako tak sa s ním stretne. Hovorím, že však dobre. No a potom som sa naozaj stretla aj s Andrejom, aj s Jurajom. Prišli takí dvaja chalani s rozžiarenými očami. Ja som z nich bola už vtedy dojatá, pretože hovorili o niečom, čo ja som mala kedysi dávno, dávno rada a čo už bolo za mnou vlastne v ďalekej minulosti. A oni o tom hovorili s takým nadšením, ako to chcú urobiť, ako tam bude ten Kuko, ako bude behať za tým trolejbusom, alebo ako zatvorí dvere. A hovorím si, moje nervy, veď to je čierno-divadelná bábka, chlapci, to ako... Kuko najviac môže ukázať v tom svojom čiernom pozadí. Tam môže urobiť všetko ako bábka, na čo boli diváci a tie decká zvyknuté. Môže lietať v priestore, môže robiť všetko. A tu na vlastne všade bol v reáli, čiže za ním bolo niečo, čo by ho prezradilo. Čiže bábkoherci tak, ako boli zvyknutí, nemohli stáť a čarovať s tou babkou, ako vedia, ale museli si ľahnuť, museli sa preliezať, museli, bolo to pre nich mimoriadne náročné, ale výborný, opäť výborný bábkoherci, výborné toto technologické zázemie. Veľkou pomocou pre nich bol Ivan Martinka, bábkoherec, režisér, človek, ktorý dokáže oživiť aj tento pohár so slámkou, proste zázračná bytosť a pritom tak pokorný človek voči bábke, čiže bol konzultantom, veľmi veľa vecí vlastne dotváral, Kuko napríklad už neexistoval, čiže bolo treba urobiť novú bábku, ale mne sa strašne páčilo to ich nadšenie. Oni tomu svojmu snu a tej svojej predstave tak verili, že si povedali, že nejak to dáme a naozaj nejak to dali. Ten príbeh je oslovujúci aj pre túto generáciu. Proste nepochopia tie súvislosti, ale možno, že to dobrodružstvo, ktoré sa tam deje, je tam zlo a je tam dobro. No, tak myslím si, že z tohto pohľadu to oslovia aj tie decka.
1: Hovorí Patrícia Jariabková-Garajová. Film prepája novú generáciu filmových tvorcov s osobnosťami spätými s pôvodnými televíznymi reláciami. Do filmu sa vracajú aj hlasy, ktoré k postavičkám neodmysliteľne patria. Anna Okapcová ako Kuko a Dušan Štauder ako Raťafák Plachta. Tešiť sa môžete aj na štylizované zobrazenie slovenskej televízie a jazdu po nočnej Bratislave. Film Kuko, Drobček a Raťafák Plachta znovu zasahujú je práve v kinách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Slovnafte je pod kontrolou. Maďarsko ukončilo dobrovoľné obmedzovanie spotreby energie. Zajtra má byť jasno až polooblačno a 22 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čírnou. Požiar v bratislavskej rafinérii Slovnaft je pod kontrolou. Príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania. Pre TASR to potvrdil hovorca rafinérie Anton Molnár.
2: Momentálne tí hasiči dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Doplnil, že požiar vznikol v izolovanej nádrži na ropné produkty a k jeho rozšíreniu na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo. Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar v bratislavskej rafinérii obmedzili pobyt vonku. Starosta obce Tomáš Káčer hovorí, že urobiť tak majú najmä, ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym.
3: Zatvoriť okná a dvere a dočasne nevetrať, vypnúť klimatizáciu alebo ventiláciu, ktorá privádza vzduch z vonkajšieho prostredia, zvýšenú pozornosť venovať deťom, seniorom a osobám s ochoreniami dýchacích ciest, sledovať aktuálne informácie obce, záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov a riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi záchranných zložiek.
1: Maďarsko ukončilo dobrovoľné znižovanie spotreby energie, ktoré v uplynulých dňoch zaviedlo pre vysoké teploty, nedostatok vody a napätú situáciu v energetike. Informoval o tom premiér Péter Maďar na sociálnej sieti. Dodávky energie sú podľa neho v súčasnosti stabilné a ďalšie obmedzovanie spotreby zo strany podnikov, samospráv ani domácností už nie je potrebné. Obnoviť sa má aj premávka nákladných vlakov a v štátnej správe sa zároveň končí mimoriadny režim práce z domu. K zlepšeniu situácie podľa premiéra mierne ochladenie a dážď v povodí Dunaja. Predstavitelia venezuelskej vlády a opozície začali priame rokovania pod záštitou Spojených štátov. Na úvodnom stretnutí sa obe strany zhodli na zásadách rešpektovania národnej suverenity, vedenia rokovaní v dobrej viere a ochrany ľudských a politických práv. Jednou z hlavných tém rokovaní je aj osud politických väzňov. Mimovládna organizácia Foro Penal odhaduje, že vo Venezuele ich vo väzbe zostáva približne 400 napriek stovkám prepustení od začiatku roka. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo francúzskom Epinol. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankom 35 stotín na Abrahamovú. Noc bude oblačná, polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky a teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe, okolo 50 km za hodinu. 16 hodín 3 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna. Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na ceste 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 km a vedie cez Banskú Belú, Skledné Teplice a Ladomerskú Viesku. Na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany sa zrazili dve osobné autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu a odbočka na odpočívadlo je uzatvorená. Pozor na dobrzďovanie do 40 minút. Kolóny. Následky nehody odstraňujú v Kolárove v križovatke Komárňanskej s Krížnou. Prechádzajte opatrne. Vo Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš sa pri odbočke na Očovú zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, ale výrazne sa nezdržíte a nehoda je aj v Podbieli smerom zo Zuberca. Prechádzate striedavo. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
6: Diaľnice v Bratislave sú vo svojej podstate pokojné, premávka sa spomaluje len na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale to zdržanie približne 4, maximálne nárazovo 5 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
5: V kolóne na D1 za Sencom smerom na Trnavu stratíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na D2 pri Sekuliach smerom do Česka, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom dozvolená, na viazde do Popradu z Hozelca a v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Takisto 10 minút čakáte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Pozor si dajte na 18-ke v Nižnom Hrabovci smerom na Strážske. Spadol tam strom a blokuje jeden pruh. Takisto spadol strom na ceste 576 medzi obcami Banské a Vechec. Takisto je blokovaný jeden pruh. Prechádzajte opatrne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečný. Neaplynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.

Áno, áno, toto sú noví The Avalanches. Poznáte ich už veľmi dobre z nášho vysielania. Piesne sa volá Blue Shadows. 9 minút po 16. Vám pekný piatok z Rádia FM pre Andrej. Ešte 2 hodiny sú pred nami. Verím, že už máte po práci a že už vám je fajn, tak nech sa dobre počúva.

0: piatok popoludní v Rádiu FM aj Balb a Ona. Zostávame pri tanečnej muzike. Už ste počuli niečo z nového albumu Fred Again? Predpokladám, že áno. Dáme si teraz ďalšiu pieseň. Nika nám povie viac.
1: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Fred Again sa hudbe venuje roky, ale je to len 6 rokov, čo vydáva aj vlastné albumy. Keď to zhrnieme, tak to znie až neuveriteľne, čo za tých 6 rokov stihol. 3 albumy v rámci série Actual Life, k tomu jeden album s jeho mentorom Brianom Eanom, 2 pokračovania USB a teraz aj spoločný mixtape z Latin Mafia. Fred Again je, čo sa vydávania hudby týka, veľmi spontánny a dokázali to aj s najnovšou nahrávkou z Latin Mafia. Nie len, že sme mohli s ním a Latin Mafia stráviť 50 hodín a sledovať ho pri práci, celý mixtape sa rozhodli hneď aj vydať a závesiť na streamovacie služby. Ako však ale kedysi Fred Again prezradil, ak je niečo, čo má rád na tejto digitálnej a streamovacej dobe, je to to, že ak začne mať počase pocit, že niečo mohol urobiť inak, tak potajomky skladbu na streamovacích službách vymení za novú verziu, kde však rozdiel zbadá asi len samotný Fred Again. Je tak možné, že to spraví počase aj so skladbami z novinky 9 Months and 50 Hours. My však tomuto albumu nemáme čo vytknúť a je skvelým spestrením jeho už aj tak bohatej diskografie. Skladba číslo 6, QRM.

0: Nie, to nie sú Wilson Phillips, toto sú dve sestry z Newcastlu, Danny a Zara, hovoria si Dolder a robia takúto muziku, ktorá je inšpirovaná 60-tými, 70-tými rokmi. V podstate folkové prvky, akýsi alternatívny pop. Kapela Dolder predstavia sa aj zajtra večer po 20. v programe Selector FM, nová britská hudba s kolegom Balážom, tak si to nenechajte ujsť, okrem tejto kapely samozrejme aj veľa iných interpretov. Teraz vás chceme pozvať na jednu akciu, dátum jedinečného darcovského turistického pochodu, ktorý je známy ako Karpatská vandrovka a ktorého cieľom je podpora východného Slovenska, sa opäť približuje. Na túto akciu nás teraz pozve Gabriela Krestián Kuchárová z Karpatskej nadácie.
1: Karpatská vandrovka spája turistiku po legendárnej ceste SNP a robenie dobra. Na výber máte 50 alebo 25 kilometrov dlhú trasu a nech si už vyberiete ktorúkoľvek z nich, užijete si ozaj pekné výhľady z hrebeňov Volovských vrchov a priateľskú atmosféru, pretože na vandrovke sa stretávajú kamaráti, rodiny, mladí, seniori, trailoví bežci či dokonca aj firemné týmy, ktoré to majú ako team building. Tešíme sa na vás a na to, že tak podporíte verejnoprospešné aktivity Karpatskej nadácie.
0: Registrovať sa môžete do 7. septembra na webovej stránke Karpatskej vandrovky. No a minulý rok sa kapacita podujatia naplnila už o 2 týždne skôr, preto sa teda s registráciou treba poponáhľať.

0: Here Comes Your Man, rok 1989, Pixies v rádiu FM. Aj počas leta sa dajú v televízii viackrát vidieť dobrodružstva Vinetua a jeho bieleho brata. Kolega Hubinák sa dnes pozrie na najlepší film zo série, ale teda najmä na jeho soundtrack.
1: Zázraky sa dejú a hlavne v okolí Vianoc. Potvrdzuje to aj udalosť, kedy sa od decembra 1962 na 17 týždňov nezmenilo čelo rebríčka predaja hudobných nosičov v Nemecku. Poviete si, fajn, veď na to je populárna hudba. Lenže toto bolo iné. Šlo o hlavnú hudobnú tému z filmu Der Schatz im Silbersee, alebo teda po našom Poklad na striebornom jazere.

Prvýkrát sa na filmovom plátne ukázali Pierre Brice a Alex Barker, alias Winnetou a Old Shatterhand. Adaptácia románu Karla Maya odpalila vznik veľkej filmovej série, rovnako ako predstavenie filmových hrdinov úspešných nielen v nemeckých hovoriacich krajinách. Režisér Harald Reinl mal však šťastnú ruku i pri výbere hudobného skladateľa. Martin Böttcher, niekdajší veľmi šikovný gitarista, bol už pomerne etablovaným umelcom, ale stále čakal na ten prelomový film. No a ten napokon prišiel. Böttcher mal veľmi všestranný talent na písanie skladieb v rôznych hudobných štýloch. To sa ukázalo pre western ako kľúčové, pretože striedanie dynamických a lyrických motívov bolo veľmi plynulé a problémy nepriniesli ani občasné výlety do špecializovanej hudby, ktoré mali podporiť svet indiánov.

Pre istú časť generácie sa stali majovky v kinách prísľubom dobrodružstva a vždy, keď sa ozvala hlavná melódia, bol to signál, že príde dobrodružstvo z krajín, o ktorých sme len snívali, rovnako ako Karl May. Paradoxne hudobný skladateľ si Poklad na Striebornom jazere ako román prečítal, až keď mal 78 rokov. Pri práci mu stačili poznámky od režiséra, ktoré hudobne podfarbil, a spoločne so Symfonickým orchestrom Hamburg a Berlínskou filharmóniou i nahral.

Poklad na Striebornom jazere bol prvým westernom v západnom Nemecku, a teda šlo sa na neprebádané územie. Plitvické jazera síce priniesli prírodu podobnú skutočnému divokému západu, ale Martin Böttcher sa musel pozerať na staré westerny, aby podchytil tú správnu náladu. Nechcel robiť kópiu, ale snažil sa dodať do hudby viac nemeckého, a preto tá dynamika a jasné tempo v niektorých skladbách.

Der Schatz in Silbersee bol projektom, ktorý sa objavil v kríze Hollywoodu a ešte pred nástupom najväčších klasík Sergia Leoneho, a teda špagety westernu. Využil to bravúrne a v bývalom Československu nebolo úspešnejšieho filmu. Dobre, to by asi nepomohlo ku zrodu legendy, lenže film sa predal do 60 krajín a Martin Böttcher so svojou hudbou sa stal rešpektovaným skladateľom, ktorý ukázal smer, akým sa filmová hudba v Nemecku bude uberať.

0: A toto je elektronické duo z Holandska, z Amsterdamu, Vivo. Opäť niečo z line-upu festivalu Popmese. Pieseň Heaven Listen sme si zahrali, no a pokračujeme novou hudbou slovom Anika.
1: Music Education.
2: Producent od Radiohead má novú kapelu Hagitarista Rage Against the Machine, novú solovku na ceste. Aj o tom bude aktuálne vydanie Music Education, venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov. Lori Vincent je vám určite dobre známy, ak ste mali radi kapelu Slaves alebo jeho ďalšiu kapelu Softplay. Okrem toho, že má aj projekt Larry Pink the Human, tak založil aj ďalšiu kapelu Big Truck. A práve s touto kapelou sa chystá debutovať albumom Midday at the Middleway. Ich debut vyjde už koncom augusta aj so singlom Rebounds.

Debutovať sa chystá po dlhých rokoch v hudobnom biznise aj Nigel Godrich, legendárny producent, známy vďaka spolupráci s Radiohead. Spolu s Dannym Harrisonom založili kapelu Dragonflies, ktorou v septembri vydajú rovnomenný album aj so singlom Slova.

novinkami sa hlási aj Tom Morello, hudobník známy z Rage Against the Machine, ohlásil vydanie novej solovky, na ktorej sa ako hostia objavia aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want vyjde 25. septembra. Z albumu si už môžete vypočuť aj prvý single. Z Music Education sa lúčime s novinkou Date.

0: je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
1: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
2: Prečo?
1: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Polícia začala trestné stíhanie v prípade úniku neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Maďarská vládna strana zajtra rozhodne o kandidátovi či kandidátke na prezidenta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 33 stupňov. Pekný podvečer vám želá Barbara Čierna. Po včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach začala polícia trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Viacero ľudí tam malo zdravotné problémy po kontakte s neznámou látkou. Merania zvýšenú hladinu chlóru nepotvrdili, situáciou sa naďalej zaoberajú hygienici aj polícia. V nemocniciach včera skončilo 8 ľudí. Dospelý pacient bol ošetrený v Nových Zámkoch a prepustený do domácej liečby. V ostatných prípadoch išlo o deti. Zdravotnícke zariadenia potvrdili, že sú v stabilizácii. Stave. Matej Martovič z fakultnej nemocnice v Trnave.
5: Do fakultnej nemocnice Trnava boli privezení na kliniku pediatrie dvaja maloletí pacienti, ktorí boli ošetrení a hospitalizovaní za účelom odsledovania ich zdravotného stavu. V najbližšom čase budú prepustení do domáceho liečenia.
4: Dnes je už kúpalisko v Diakovciach opäť otvorené. Prokuristka spoločnosti, ktorá kúpalisko prevádzkuje, Zita Mesárošová.
6: Revízni technici, hygienici, čo tu boli a robili si previerky, všetko zistili v poriadku, či už technológia, či namerané hodnoty, či samotné fungovanie technológie je v poriadku. Kúpalisko je otvorené s tým, že jeden bazén rodinný je momentálne odstavený, vrátane je to bogánu.
4: Hladina vody v rieke Dunaj by mohla v Maďarsku dočasne stúpnuť, povedal to premiér Péter Maďar s tým, že pomôcť by jej mohli dažde v Rakúsku. Situácia v jadrovej elektrárni Pakš však podľa neho zostáva zložitá. Pre horúčavý a nízku hladinu rieky pracuje od konca minulého týždňa len asi na 10% kapacity.
7: Máromár, 13 cm vodunk
8: obašaná. Teraz sme 13 cm nad nedeľnejšou hladinou vody a v najbližších dňoch by mohla stúpnuť o ďalších asi 20 cm. Od soboty sa však dlhodobo neočakávajú žiadne ďalšie zrážky. Toto zvýšenie bude teda zrejme dočasné a od budúceho týždňa budeme opäť počítať centimetre. Neustále monitorujeme prevádzku jadrovej elektrárne. Jediná turbína stabilne vyrába energiu.
4: Minulý týždeň maďarský premiér požiadal firmy a občanov, aby znížili spotrebu elektriny a stlmili dekoratívne osvetlenie na historických budovách v Budapešti. Dnes potvrdil, že sa očakáva pokles teplot a stabilné zásobovanie krajiny energiou a vodou. Osvetlenie budov v hlavnom meste zapnú už dnes večer. Maďarská vládna strana TISA zajtra rozhodne o svojom kandidátovi na nového prezidenta. Parlament hlavu štátu zvolí v utorok, informoval Péter Maďar. Zvolenie nového prezidenta je podľa Reuters kľúčovým pre premiérov plán na rozbitie mocenských uzlov bývalého premiéra Viktora Orbána. Opozičná strana Fidesz expremiéra dala najavo, že sa na voľbe nezúčastní, pretože pokladá odvolanie prezidenta Tamáša Šuľoka júlovou zmenou ústavy za nelegitímne. Povinnosti hlavy štátu sa zatiaľ ujala predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Naša vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Na víťaznú Češku Kočířovú stratila naša 17-ročná reprezentantka necelých 5 sekúnd. Noc bude polooblačná až oblačná, postupne miestami až jasná, spočiatku budú doznievať búrky a teplota klesne na 20 až 15, v údoliach aj na 10 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelá hmla, teplota v severnej polovici a na Dolnom Spiši 22 až 27, inde 28 až 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30, v nárazoch miestami, najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
9: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, ponúkame dopravné správy. Na 51-tke medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 50 kilometrov a vedie cez Banskú Belú, Sklenné Teplice a Ladomerskú Viesku. Nehoda pribudla na ceste číslo 16 za Pincinou smerom na Ožďany, kde skončilo auto mimo cesty. Vozovka je mokrá a šmíka sa, dávajte si pozor. Nehoda je aj v Leviciach na ulici Červenej armády, premávku tam riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Vajnory a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a pozornosť zvýšte na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trenčín. Približne na 115. kilometri muž tlačí motorku v odstavnom pruhu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Your Love is Electric. Novinka Leon Bridges v Rádiu FM, 10 minút po 17. Andrej je s vami, prajem vám pekný piatok, pekný vstup do víkendu. Ešte hodinu budeme spolu, tak verím, že to bude fajnovo strávený čas. Napríklad aj s novou hudbou, ktorá prichádza v tejto chvíli. Toto je kapela Wolf Alice a pieseň Hammond Song. Príjemné počúvanie prajem.

Ahojte, to som ja, Peter Lipa. Poznáte, taký mladý spevák. Teraz som začal akurát spievať. Len to vám chcem povedať, že všetkých vás pozdravujem. Všetkých poslucháčov Rádia FM. A ešte stále spievam toho Lasicu. Tentoraz je to pesnička, ktorú som nahral s Mango Molas a volá sa U doktora.

0: No a toto je nový Matt Berninger a Martini Mefazzo. No a teraz pozvánky na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať.
1: Infolist FM. Dnes sa v Banskoštiavnickej Eleuzíne koná knižný veľtrh. Podujete aj súčasťou festivalu 4 živly, ktorý v Banskej Štiavnici potrvá až do nedele. V trnavskom priestore Zelený kríčok sa dnes začína druhý ročník festivalu Fňúrik, zameraný na lokálne indie hry a umenie. Film Citová hodnota si dnes môžete pozrieť v Púchovskom podivnom barónovi a v trenčianskom komunitnom priestore Bunky sa dnes premieta snímka Letná škola.
2: Infolist FM.
1: Dnes na vás Trenčíne čaká aj vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei. Viac o podujatí povie kurátorka Ilona Najemet.
3: Naša medzinárodná výstava patrí medzi unikátne výstavy v poslednom 10-ročí na Slovensku, lebo podarilo sa nám získať umelecké diela vlastne z celej Európy, rátane Disobedience archívu, kde vystavujeme 30 svetových umelcov naozaj zo všetkých kontinentov. Diela sú špecifické aj v tom, že boli vytvorené pre tento priestor, s tým sa otvára župný dom a v každej miestnosti nájdete niečo unikátne, ktoré ešte nebolo ani na Slovensku, ani v medzinárodnom kontexte vystavené.
1: Vernisáž výstavy Globálna rovnosť a pohostinnosť neplatnej idei začína dnes o 17. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do Kútov na prvý ročník festivalu Živé hody. V areáli Partizánskej hviezdárne na vás zajtra čaká podujatie Pop-up vo hviezdach, kde v príjemnej atmosfére môžete pozorovať nočnú oblohu. V Banskoštiavnickej Eleuzíne sa zajtra bude diskutovať na tému generácia a intimita. V Bardejovskej bašte sa zase koná filozofická debata o pôvode náboženstva a viery. Stanica Žilina Záriečie si pre vás zajtra pripravila tanečno-divadelný minifestival Hore nohami a Kremnická akropola si prichystala kvíz so Slavom Hlásnym. V nedeľu sa vo Veľkom Šariši koná prázdninový divadelný festival Pod hradom. V Bratislave v nedeľu pozývame do Zrkadlového hája na letný svab oblečenia a do kultúrneho centra BOD, kde sa budú oslavovať 60. narodeniny albumu Revolver od skupiny The Beatles. Komédiu Guľový blesk a susedský piknik si užijete v nedeľu na trenčianskom sídlisku Noviny a bratislavská nová Cvernovka premieta v letnom kine snímku Chlapčenstvo.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Výborná vec toto v Rádiu FM, Throwing Muses a pieseň Not Too Soon, rok 1991 a 60. narodeniny dnes oslavuje Kirsten Hirsch, zakladateľka a hlavná tvorivá sila tejto postpunkovej kapely. Na jeseň by mala vydať solovú platňu Sugar on Black Stone. No a dnes, 7. augusta, má narodky aj Ian Dench, gitarista kapely EMF. A zostávame v tom istom roku, hudobne, v roku 1991 a pochopiteľne EMF budú znieť z Rádia FM. I Believe sa to volá.

Zložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

Tamara Kramár v Rádiu FM, Oh My Mind, to sme si zahrali z line-upu Fest Maringoty, festivalu, ktorý sa tento víkend koná v bývalom Pieskovcovom lome v Skalici. Choose, no a ja pomaly pôjdem. Honey Dijon, jedna z posledných, ktoré zaznejú v dnešnom Popo FM. Po 18. Baláš Hubinák. Prajem vám pekný zvyšok pracovného víkendu a príjemný vstup do víkendu. Zajtra popoludní po 18. som tu ako na koni. Zatiaľ sa mávajte pekne. Pa, pa.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci s lúčením s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu. Americký odvolací súd nariadil zastaviť stavbu Trumpovej tanečnej sály Bieleho domu. V noci polooblačno až oblačno a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schneider. Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec. Kontrolu nad nemocnicou chce získať jej zlúčením s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu, ktorá do skupiny patrí. Koncentráciu posudzuje protimonopolný úrad. Lučeneckú nemocnicu vlastní Banskobystrický samosprávny kraj. Krajskí poslanci začiatkom júla odobrili transformáciu zmluvy o výkone správy majetku a nájmu nemocničného areálu. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýždňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Maximálna výška príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister práce Erik Tomáš.
2: Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálu pre svojich občanov.
1: Starosta obce Senné Marcel Nemčík považuje za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní odstraňovanie odpadu, predovšetkým zo zničených striech.
3: Najväčší problém je s azbestom, je strašne veľa odpadu a to není koniec a toho azbestu bude stále viac a viac. Ja čo som len tak počítal, u mňa je už nejakých 350 tón, tak s tým budeme potrebovať veľkú pomoc.
1: Americký federálny odvolací súd nariadil zastaviť stavbu tanečnej sály Bieleho domu, ktorú si naplánoval prezident Donald Trump. Podľa súdu je nutné, aby bol projekt za 400 miliónov dolárov schválený kongresom. Zároveň odvolací súd účinnosť svojho rozhodnutia odložilo 14 dní, aby sa Trumpova administratíva mohla obrátiť na najvyšší súd USA. Agentúra Reuters to hodnotí ako vážny neúspech Donalda Trumpa v prípade, ktorý preveruje rozsah prezidentských právomocí. Španielsko oznámilo, že v spolupráci s Europolom a kolegami z Francúzska, Portugalska a Poľska rozbilo jednu z najväčších zločineckých sietí, ktorá v Stredomorí pašovala migrantov do Európy. Podľa španielskych médií zadržali 78 ľudí, vrátane niekoľkých šéfov gangu a 18 lodí. Madrid tiež predtým potvrdil, že prevezme maloletých migrantov zo Ceuty na pevninu, uprednostní deti do 13 rokov. Ministerka pre mládež a deti Sira Regová ubezpečila, že z pevniny privezú ďalší personál, ktorý sa bude snažiť zabezpečiť, aby sa proces začal čo najskôr.
4: Prioritou je vždy zlúčenie rodiny. Na tom musíme pracovať s každým dieťaťom individuálne a posúdiť jeho situáciu. Uprednostnili sme najzraniteľnejšie profily, konkrétne dievčatá a chlapcov mladších ako 13 rokov, ktorých je viac ako 1300. Migračný profil sa v porovnaní s rokom 2021 zmenil. Prišlo viac dievčat a veľmi mladých chlapcov bez sprievodu.
1: V noci bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až jasno, nie ojedinele prehánky a spočiatku doznievanie búrok, cez deň jasno až polooblačno. Nočná teplota 20 až 15, miestami najmä v údoliach 15 až 10, denná 28 až 33, v severnej polovici a na dolnom spíše väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami najmä na západe a východe okolo 50 km za hodinu.
0: Radio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
7: It's ugly.

0: Neviem ako k vášmu, ale k môjmu letu patrí všeličo, rozhodne však film Trhák určite na 100% a každoročne. I niekoľkokrát.
1: Tak tiež som si ho pozrel už toto leto a dokonca ja aj chodím po tých miestach. Zhodou okolností tu na je to trošku zložitejšie, ale... Tak čo, zase som bol na výlete v českých krajoch a dokonca teraz som dával tu na nášmu kolegovi Andrejovi tipy, pretože predstav si, podľahol kúzlu.
0: Ale nie.
1: A chodí na výlety.
0: Aj.
1: Ďalší, čo zase bude otravovať, že kde všade bol a kde nebol a kam by ešte chcel ísť.
0: Ak jo náhodou niekomu z vás vadilo, že teda na úvod znela česká pieseň, že prečo nie slovenská, aj, nemáme nejaké...
1: Československý film.
0: Tak to bol československý film, pretože napríklad pán Juraj Kukura tam viac než dôstojne reprezentuje.
1: To vie, že tam má byť Gilbert Bécaud.
0: Ale nie. Jeho.
1: No? Veď to som všetko pre koho to robím? Tomuto soundtracku som sa venoval v mojej rubrike Legendárne soundtracky a tam by si sa dozvedel, že tam mal byť a ho oslovili a on si vypýtal horibilnú sumu, tak povedali, že to je veľa, tak dal si úplne dolnú sumu a povedali, že ju, ale to by, na čo teraz tým? Zavolajme Kukuru. Takže takto to skončilo, lebo on chcel robiť aj hudbu.
0: A ak by ste sa náhodou pýtali, čo, o čom to rozprávajú, prepočuli sme, tak československý film Trhák si treba pozrieť a všetko pochopíte.
1: Cibrmanovci sa k tomu nie úplne hlásia, pretože neboli úplne spokojní, ale podľa mňa si to tak dobre sadlo a spokojní sú oni aj my.
0: Paradoxne asi najviac sa ten film a najviac si pri ňom užil zábavy pri jeho nakrúcaní človek, ktorý tam hrá najnervóznejšiu, agresívnu a namosúrenejšiu postavu a to je Petr Čepek.
1: Tá ukážka toho, ako si to celé užíva, tak keď to niekomu poviem, tak mi neverí a potom v podstate vždy je to, že smeje sa na tom, že na to čaká, na ten moment.
0: A je to vidno, naozaj málo kedy v histórii kinematografii sa stalo, že by herec vypadol z role a režisér si povedal, že ale nechám to tam, je to taký easter egg. Veľkonočné bajce.
1: Zahral to.
0: No, takže...
1: A hľadajte aj vy, teda ešte raz, Trhák, toto je show Baláš a Hubinák.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.
3: That was nice of me. I don't care. And thanks for the drinks. You smoke?
4: No, no, I...

0: Ryuichi Sakamoto Amore z albumu Beauty, ktorý vyšiel v roku 1989. Prečo som si na tento album spomenul? Pretože z pozostalosti Ryuichiho Sakamota sa na sociálnej sieti objavili naozaj srdcervúce slová na adresu gitaristu a speváka tejto skladby. Mm-hmm. A jeho meno je Artu Lindsay. A ty ho predsa veľmi dobre poznáš. On má taký strašne dobrý, hutný tón, ale hrá pritom také zvláštne, nehutné veci. Koketuje s world music, koketuje
1: s...
0: Ale ten Sakamoto mu venoval také naozaj, že vrúcne riadky a z čistého obdivu k jeho muzikalite, k jeho originalite som sa rozhodol, že tak toto musím odmeniť tým, že si tú pieseň jednoducho zahráme. A áno, vy znali už spomenuté world music, určite ste zaregistrovali ten hlavný vokál, alebo no, vlastne je to otázne v tej piesni, že čo je hlavné, čo je vedľajšie. Yusuna Dur sa tam vyskytoval v piesni Amore. No a predtým High a Economist, mimochodom zatiaľ môj adept na najlepší nickname v hre za rok 2026, Economist, keďže nečítajú H, tak Economist. To je geniálne, nie?
1: Áno, občas si, ľudia majú dobré nápady.
0: Keď pôsobíš v klubovej hudbe, povieš si, že ja som Economist. Hi, Economist a nahrávka Ignition.
1: Dnes ale teda vyšlo strašne veľa novej hudby.
0: Áno, my si vlastne každý piatok prebehneme single, ktoré výjdu. Ak za to stoja, tak si ich zahráme celé. Ak za to naozaj stoja, tak sa dostanú potom neskôr ďalší týždeň alebo ďalší ten týždeň do rotácií takzvaných. A ak za to nestoja, tak minimálne ste v obraze.
1: No, v obraze musíte byť, pretože v tej nasledujúcej, pri tej nasledujúcej to bolo by veľmi divné, ak by ste nezaregistrovali, že tieto dve divy sa stretli, vymenili si trička, či čo sa to vymieňa, keď po rokoch sa takto stretneš a vieš, že máš merchandise Madonna
0: a
1: Kylie, tak si ho vymení, že vieš, na znak nejakej úcty. No a zaspievali. Ja som sa toho trochu bál. Takže ja som si to zatiaľ nevypočul, ale zachytil som tie fotky a celé, vieš, okolo toho srdiečka a všetko. A Madonna je teraz na takej vlne, že kedy je tvorivá a kedy chce zase ukázať, že aj hudbou sa vie zaujať. A Kylie tá to v podstate priebežne drží tak hore dole, že hrá alebo vydáva niečo.
0: Môžeš si utrieť včela ten studený pot, nie je to tak zle.
1: No, veď toto.
0: No a navyše pripravili sme ešte ďalšie 4 single, ďalšie 3 single, ktoré z hodou okolností vyšli dnes a pôsobia približne na tom istom popovom teritóriu, teda tom úplne super popovom, superstar, a síce Beyoncé a Jay-Z, Cardi B a Ariana Grande. A už teraz môžete si tipovať, uzatvárať doma stávky, že čo z toho bude najlepšie a čo z toho bude znesiteľné. Ja vám zatiaľ neprezradím, som len tak mierne napovedal. Keď už nebudeme vládať, tak neprekvapte sa, že vstúpime do tej skladby a
1: ano,
0: prejdeme na nejakú ďalšiu.
1: Nemusíme to počúvať
0: Hej,
1: celé.
0: Nič nás nezavezuje počúvať to celé.
1: Keď páči sa mi napríklad v prípade Low Sensation od Madonna a Kylie, že to má presne 3.30, takže dodržali určité také zvyklosti.
0: Aj Beyoncé dodržala 3.32, len či to bude na niečo... No nič, dobre, nepredbiehajme.

0: No čo, nie? V pohode.
1: A keby to bolo pred 15 rokmi, tak je to takisto v pohode, že toto je taký ten štandard, ktorý...
2: Presne, keď to začalo hrať, tak si to uhádol, že tu je oveľa viac cítiť nejakého producenta, než Madonu alebo Kylie Minogue, je to aj pravda. A keď z tých dvoch niekoho vybrať, tak je tam viac cítiť Kylie Minogue ako Madonu, ale... tak Stuart Price alias Zoot Woman produkoval ten single, takže hanba to nie je. Love Sensation. Či sa to isté dá povedať o tej nasledujúcej piesni? No, Beyoncé a Jay-Z, keď sa práve nehádajú, tak napríklad nahrajú aj pieseň Morning Dew Dong.

0: No dobre, stačilo, nevydalo. To už si myslím, že po tomto má šancu ale aj Cardi B na to, aby to bola dobrá pieseň.
1: Ešte boli tam momenty. Dobre, ja by som chcel ju pochváliť.
0: Ako ten spiev, base, hej?
1: Ako spievala, tak nižšie položenie v tej prvej slohe, tak pekne to tak ťahala dozadu, že mala pekný timing. To, ale potom sa to všetko zase vrátilo do starých kolají. Takže tých príjemných 13 sekúnd ma bavilo.
0: Okay.

0: Tá basa je strašne dobrá. Čo to je? To je pohoci, čo o tom
1: je. Je to tak veľmi starodávne a veľmi dobré.
0: Taký prúter na tom, ale môže si o tom myslieť čokoľvek, ale ja som presvedčený, že keby sa to objavilo na festivale, a na, že by to tam zahralo niekde, tak ľudia by boli spokojní.
1: To určite, aj všetkých 7 predtým, aj všetkých 7 sklade potom.
0: Aha, je chytlavý refrén. Boli tam zvončeky, ktoré museli potešiť aj teba, teda ten synťačik, ktorý bol typicky 80-kový, no, takže... Takže toto bola Cardi B.
1: Dobre, tak zatiaľ Madonna, Kylie a Stuart Price na prvom mieste, Cardi B na druhom mieste, suverénne tretia je zatiaľ Beyoncé a Jay-Z. A schválne, či poradím zamieša.
2: Také je to vzrušujúce, to sme nikdy
1: robili. Ale tak vyšli dnes, no. Možno by som našiel ešte zo pár ďalších, ale už som nemal čas. Ariana Grande a Petal.

0: čo k tomu povedať, no, že určite tam medzi tými producentami bol nejaký zaujímavý bubeník, pretože ukázal, že čo malými zmenami v tempe docieliš, ako sa zmení rytmus.
1: To sa nedieje také niečo.
0: A to je zaujímavé.
1: To sa nerobí.
0: A zároveň je zaujímavé, že keby tam sa ozval Damon Albarn, Gorillaz, tak by sme si povedali, že presne, je to skvelá skladba.
1: Presne
0: to. Ale žiaľ, neozval sa. Prišla tá Mariana, ktorá jednoducho chcela ukázať, že kam to až vyťahne, a ukázala, ale teda nepresvedčilo ma akurát tá melódia. Ináč hudobne, veď...
1: No dobre, v prípade, že hrá s nami niekto doma, náhodou, alebo v aute, alebo kdekoľvek, tak aké by si ty spravil porade?
0: Asi toto by som dal navrch, napriek tomu, že ten spev je taký, aký je. Inak, asi si aj ty zachytil, teraz budeme bulvárni, ale veď napokon ty si to tu nadhodil s tými hudbami, tou hudbou, že si zachytil, že aké má problémy, že videla teraz niečo a ľudia v podstate hejtovali kvôli výzoru. Tak to je celkom mrzuté, že napriek tomu, že si veľká hviezda,

0: zodpovednosť, teda okrem toho, že ak má nejaký psychický problém alebo aj fyzický problém, tak ona, či to tak hlúpo bude znieť, keď to poviem, necitlivo, ale ona má istú zodpovednosť predsa pred svetom a nejaký ten milión fanúšičiek ona asi bude mať, tá Ariana Grande. No a keď z toho milióna si čo je len tisíc povie, že takto treba vyzerať, že toto je teraz norma a chcem vyzerať ako ten môj idol, chcem tak nielen spievať a obliekať sa, ale aj tak vyzerať, tak že by bola dobrá predstava, ako sa tie ordinácie plnia tými dievčatami, ktoré majú teraz nejaký problém.
1: Ale rozumiem, ale myslím, že nepovedala, že toto je správne. Vieš, že... Vieš, to ako keď má niekto odrezanú ruku, tak tiež netvrdí, že je to správne, že si treba...
0: A niekde ja som neviem, čítal aj taký na Reddite, som čítal takú vtipnú poznámku, ja viem, že toto nie je úplne, že téma na vtipkovanie, ale niekto tam poznamenal, že ona aj tak, tá Ariana Grande má asi najväčší počet fanúšičiek v Severnej Amerike. Uh-huh. A v Severnej Amerike je zároveň najväčšie percento obezných ľudí. Uh-huh. Takže...
1: Hm. Je, tak len, že...
0: Vráťme sa k...
1: Môže byť mrzuté pre hudobníka, keď vydáš, že si sa potrápil.
0: A to je možno aj najlepší song, aký kedy vydala.
1: A zároveň
0: a práve
1: to nerieši.
0: Ten zapadne. Dobre, poradie... moje poradie je Cardi B... pardon, Ariana Grande, Medana, Cardi B a Beyoncé.
1: Dobre.
0: Dobre?
1: Je dosť možné, že už žiadnu z tých piesní nebudem v živote počuť, ale dobre. Inak aj poslucháč píše nám, že dokedy ešte dlho, to ešte
0: 4.
1: bude.
0: 4, avizovali sme opred.
1: Sme avizovali, takže treba počúvať.
0: A nie všetky išli celé, tak čo vymýšľa, čo sa mu nepáči?
1: Tak teraz hodíme niečo.

0: FLOETTE. Tak sa volá nový single Arlo Parks a John Glazer, tak povedzme, že ja ho budem volať Flöte.
1: Flöte. Aha, dobre. Ja
0: flöte ako flauta. A samozrejme v piesni neznie vôbec flauta. A predtým Michael McDonald a Sweet Freedom z 80-tok, my sme...
1: To sme istotne potešili veľa ľudí.
0: To sme potešili, hej. Ale ja som tu piesen zaradil, lebo je až komický, keď už teda bola reč o tom super pope, top ten pope, Ariana Grande, Cardi B, Beyoncé, Madonna, Kylie Minogue, tak som zaradil to, čo bolo tým super popom a v top desiatke v 80-tych rokoch a ako až absurdne prepchatá tá pieseň bola nástrojmi, motívmi,
1: solami.
0: Solami na všeličo. Takže možno pobavila aj
1: iná
0: vás.
1: Iná doba.
0: Hej, taká bola proste doba. No, taká bola doba. Michael McDonald. Samozrejme, v 80-tych rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on, Michael McDonald, on bol bradatý. A to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
1: Teraz už môžeš.
0: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fúzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch, a to bol Rasford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Can Dance...
1: Tento. Si to neakceptoval?
0: V tom čase veľmi nie. To bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej, to nebola moja generácia.
1: Posúva sa to.
0: Hej, no.
1: A keď sa to posúva tento týždeň, je to taký žart, ktorý je teda na hrane, ale obidvoch nás pobavil. Kolegovi som to poslal, ako niekto vo Velse sa postavil pred nemocnicu a tam oblečený za smrťáka len tak stál nehybne a pozrel sa na ľudí, na pacientov. Zvláštne nápady.
0: Kamo, to je kruté, to je kruté. Ale ja som zachytil niečo menej kruté, ale strašne dobré a myslím, že to je už staršia záležitosť, ale možno to tak... že z času na čas sa odváži niekto ďalší, že niekto si dal tú námahu a polepil v obchodnom dome švédskeho výrobcu tie chodničky, čo ti osvecujú, oni tam zhora nejaké veľmi sofistikované reflektory, že kadiaľ máš ísť, tak on to polepil tak šeliako naopak, no, aby ťa to zmiatlo.
1: Nešlo to do žiadneho východu.
0: Aha.
1: K žiadnemu východu.
0: Že si sa krútil stále. Takže ako...
1: No. Išlo, no. Ale vraj teda dostal za to aj normálny trest nejaký, pretože neviem, že či tých ľudí to tak zmiatlo, že tam doteraz chodia, niečo také ako u nás v rozhlase, alebo sa to nemá jednoducho, alebo niečo zničil. Niečo
0: to sa nemá, také niečo, ale je to bomba.
1: Tak ja som si,
0: to sa mi to páči.
1: Mne teda niekoľko rokov trvalo, kým som si uvedomil, že sú tam šípky a že niečo ukazujú.
0: Uh-huh.
1: Ja, takže mňa by nejako...
0: Nezmiatol. Ty si hľadáš rád tú svoju cestu.
1: Svoju cestu.
0: A čím dlhšia, tým lepšie.
1: Áno, takže ja som jeden z mála, ktorý chodí aj tam, kde nemá, samozrejme, do zákulisia a snažím sa zistiť, že čo je tam, čo by mohlo byť tuto. No. Takže áno, stále trvá, že si posielame veľmi žartovné všelijaké odkazy a správy.
0: Veď sme mladí.
1: Kolegom. Áno. A keď sme mladí, teda...
0: A je nám, hej.
1: Aj to nám je, samozrejme, a tak si môžeme pustiť aj Jungle, aby sme teda zostali v tom juchu.
0: Jungle, chlapi. Hej.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím big bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Inak aj toto by bol celkom dobrý kvíz, že koľko tých skratiek dokážeš vysvetliť, že vieš čo...
1: Fúha, no, to by teraz ja vôbec si... nebolo jednoduché.
0: Ja si trúfam tak na takých, čo ja viem, 85%, fakt? No.
1: Niektoré už teda ozaj zanikli, veľmi zanikli, že to nemôže hovoriť ľuďom nič, ale klobúk dole, tak toto dá dokopy.
0: Lebo ja som strašne často ten single počúval, ja som ho úplne obohral. Pamätám si, keď som ho dostal a to je úplný koniec. Veľmi sa mi to páčilo. Myslím, že aj Tata Boy sa to veľmi páčilo.
1: Áno, taktiež majú, myslím, že skladbu skratky, alebo teda so skratkami určite Mardoša robí. Ja som si spomenul na Mládka, pretože som šiel okolo Prachovských skál.
0: Áno.
1: Tak som si spieval o Prachovských skalách. Ja si to v podstate veľmi často spievam, keďže idem vždy okolo nejakej skaly. A... pekne.
0: Ja som bol vlastne obrovský fanúšik a zberateľ. Teraz mi napadlo, že ja som mal albumy, že Na shledanou.
1: Jožin z Bážin.
0: Dobrý večer, single, ja. Alebo čo? A single som mal, no Jožin z Bážin, ale viacero singlov, no. Tak vlastne fanúšik.
1: Hm? Ja veď napokon, aj preto sme ho tu mali, už je to pár rokov. Rozhovor to bol zábavný pre nás. Veríme, že to nebolo ešte posledné slovo s Ivanom Mládkom a že sa ešte niekedy stretneme, či už na koncerte, alebo len tak v niekde.
0: Ale je dosť možné, že by ste opäť uvítali aj pár minút nejakej novej hudby, ale opäť to bude síce nová hudba, ale od veteránov, od Dexys Midnight Runners, to je kapela, ktorá mala svoj obrovský hit ešte v 70. rokoch a potom urobila takú jednu fatálnu chybu. Tá kapela dostala ponuku koncertovať so skupinami typu Duran Duran, Spandau Ballet, Visage, to bol tedy začiatkom 80. rokov, také, že bola to veľká šanca. Samotné tie kapely to nebrali ani tak, že ideme sa stať popovými hviezdami, ale ideme ten náš art pop čo najlepšie dostať čo najviac k ľuďom. Áno. A Dexys Midnight Runners si povedali, že a my nie, a my just nie. My tak ostaneme v tom undergrounde pôsobiť, že my budeme takí svojskí. A najväčšia sranda bola, že oni predpokladali, že no, tým pádom sa budeme musieť zbaviť svojho imidžu. A manažer im povedal, nie. Práve, že by vás všetci ostatní radi kopírovali, ale už nemôžu, lebo vy ste jeden. Teraz musím niečo vysvetliť pre mladých poslucháčov. Bavíme sa tu o 70. a 80. rokoch, vtedy bola hanba, ak by kapela vyzerala tak ako iná kapela. Dnes je to norma, dnes všetci chcú vyzerať rovnako a nikto sa nechce líšiť. Takže oni sa dozvedeli to, že môžu si ponechať ten svoj taký... Oni mali imidž... robotnícka čiapka, bekovka, monterky, taký akože robotnícka trieda, chaloši z predmestia, hej, no. A že budeme teda my iní, no a napriek tomu, že sa dozvedeli, že jasné, že ponechajte si všetko robte, čo ste aj doposiaľ, žiadny kompromis, akurát, že keď vám povieme, že pôjdete na koncertné turné alebo na vystúpenie z Duran Duran alebo Spandau Ballet, tak proste pôjdete zahrať s nimi. A oni povedali, že nie. A ja som po 40 rokoch, teraz čítal som rozhovor s Dexys Midnight Runners, po 40 rokoch môj obľúbený hudobný časopis, nemôžem menovať, ho uverejnil a spevák priznal, že to bolo chybné rozhodnutie. Že má tú reflexiu. Nie, že by sa mu zle darilo, alebo čo, ale jednoducho, že...
1: Mohlo to byť iné.
0: Mohlo to byť celé iné, no.
1: Všetci robíme občas zlé rozhodnutia, niekedy to ľutujeme, niekedy sa na to pozeráme, takže...
0: Kevin Rowland je jeho meno, som si na ňo nevedel spomenúť asi 3 minúty, čo som o ňom rozprával. Takže Dexys Midnight Runners si dáme najprv novinku You've Got the Love a potom aj starinku Genoa.

0: No, človeče, myslel by som si, že toto, keby si povedal, že novinka a novinka, že je starinka, tak ti uverím viac.
1: Ale veď ani tak nejde, o to ide skôr o to, že sa nám páči viac sa stará, pretože to jednoducho...
0: Nie, ja, bola aj taká, že...
1: Bolo tam viac života.
0: Áno, také invencie nejaké.
1: Aj. Taxi's Midnight Runners, dvakrát, najprv novinka You've Got Love a potom starinka Gino.
0: Ale hlavne si pamätajte od tejto kapely, že ak náhodou dostanete ponuku milé slovenské kapely ísť si zahrať z Duran Duran, Visage,
1: Simple Minds.
0: Simple Minds, tak choďte. Nepremýšľajte, pretože o 40 rokov by ste toho mohli ľutovať aj. Mhm.
1: Inak, keď už spomínam tých Simple Minds, veď my si ich vlastne o chvíľu aj budeme hrať.
0: Ty asi neľutovali, že nešli s nimi zahrať.
1: Nie, ale mali niečo podobné, že asi po štvrtom albume sa ich label pýtal, že počujete, nechcete už nejaký hit nám dodať? A oni, že hit? Však my sme hard rocková kapela, my nerobíme hity. Buďte radi, že nemáme všetky pesničky 7 minútové. Že...
0: A instrumentálky.
1: Inak instrumentálku na každom albume jednu mali minimálne. A mimochodom jedna instrumentálka je jeden z ich najväčších hitov, takže a to je veľké majstrovstvo. No ale k Simple Minds o niečo neskôr. Teraz sa vyberieme za trochou exotiky. Pieseň sa volá Lapaj, ale... Nie po slovensky ako Lapaj, ale po francúzsky ako Mier. Toto je Amanar de Kidal.

0: náhodou stane, že budete nútení niekde pod aj hrozbou smrti musieť povedať, že povedz mi nejakú divnú kapelu, tak jednoducho Hulfa Press, s tým nemôžete nikdy nič pokaziť.
1: Divnú? Prečo divnú?
0: To je veľmi zvláštna kapela.
1: Zvláštna to už je iné slovo, ale no divná má taký...
0: Nič tam nie je tak, ako by malo byť. Vieš, že jednoducho toto začne hrať kláves a mohla by z toho byť taká akože priamočerá hitovka. Ale potom príde hlas, ktorý to v podstate všetko uspí a neudeje sa to. Sú iné skladby...
1: Ja milujem tú kapelu.
0: Áno, veď to, o tom nič nehovorím, ale sú gitarové verzie, teda skladby, ktoré má táto kapela a zase. Mohla by to byť jasná hitovka, ale niečo je tam, že si povedal,
1: ale tak to
0: že...
1: má byť, no tak veď... to má presne byť.
0: A preto to je divná kapela.
1: To bolo, a opäť, bavíme sa o, tu je vydavateľstvo 4AD, bavíme sa o 90. rokoch, to je ešte stále, to sú ešte stále časy, kedy bola hanba podobať sa na inú kapelu, takže Wolfgang Press, Chains, to bol rok 1995, veľká indie frajerina. A ak ti toto prípada divná alebo zvláštna hudba, prosím ťa, pozri si videoklip k ich skladbe Cut the Tree, ktorá nikdy nevyšla na albume, ale vyšla na takej zvláštnej výberovke 4AD, ktorá vyšla ako VHS svojho času a ako vinyl. A Wolfgang, majú tam klipy rôzne kapely a rôzne zvláštne naozaj klipy, napríklad Throwing Muses, Dead Can Dance, Cocteau Twins, ale ak tam má niekto naozaj veľmi zvláštny klip, tak sú to Wolfgang Press. Účinkuje
0: tam...
1: kôň, účinkuje voda na vlasoch, účinkuje, myslím, že Buñuela majú napozeraného dosť, takže
0: v podstate trošku to potom prebrali, ale skôr vizuálne Goldfrapp, ktorí sú tiež veľmi divná kapela, čo sa týka vizuality.
1: Kto? Folgrap?
0: Goldfrapp.
1: Folgrap?
0: Goldfrapp. Povedal som Folgrap?
1: Nie, som ťa chcel zmiasť, lebo sú to také podobné slova, nie?
0: To hej, ale je to iné trochu. Nie. A to bolo tiež, že keď si začal počúvať ten prvý album, tak zrazu prišlo niečo nádherné, eterické. A potom si pozrieš ten obal a všetko je tam také zvláštne, je to také divné. Takže páči sa mi taká tá nejednoznačnosť alebo taká tá nervozita, ktorá príde do takéhoto umeleckého celku, že nemusí byť všetko uhladené, je dobre, keď tam je taká neistota, že ako to mysleli tí ľudia. Nehovorím, že všetci musia byť ako Laibach, že až takto to hrotiť, aby ľudia veľmi premýšľali, že ako to myslia, ale pri tých Goldfrapp sa mi to páči.
1: No, ale nemôžeme si ich zahrať, lebo sme slúbili Simple Minds. Akože môžeme si ich zahrať neskôr, ale to už nemôžeš zopakovať to isté, čo si rozprával.
0: Nie, to som ani nechcel rozprávať. K Simple Minds sme tiež hovorili pred pár minútami niečo.
1: To je pravda.
0: A už nemusíme teraz...

0: Vieš, čo som mal rád na mojom obľúbenom a žiaľ už nebohom DJ-vi Johnovi Peelovi? Keď pomedzi tie besné The Folly a Ravy a balkánske dýchovky a elektronické 8-minútovky zaradil hudbu tohto typu. To bol Reverend Baron a La Frontera. Ešte stále mi hrá v hlave. Geniálny.
1: No, tam toľko melódií človeku napadne, to je pekné, no.
0: Nie?
1: A musíš vedieť aj hrať, no. To je pekné, keď sa vie hrať.
0: Ale musíš vedieť aj počúvať.
1: Musíš vedieť aj počúvať, samozrejme, ale to naši poslucháči vedia a oceňujú výber. Hádam teda.
0: Čo?
1: Píšam mail, v ktorom je napísané E. Tak to mi, tak možno, že to malo byť EJ.
0: Rozmýšľam, no. Či to nie je reakcia ešte na našu súťaž z úvodnej hodiny. Tú superpopovú súťaž, ale tam bolo iba A, B, C a D. Tam žiadne Ečko nebolo.
1: Jo. O chvíľku si zase zaspomíname na jednu kapelu, ale ešte predtým by sme mohli zaspomínať. Sme sa dlho nevideli, vôbec som sa nepýtal, kde si bol, čo si videl. Čo je?
0: Nikde som nebol, kde by som bol?
1: Neviem, bol si ticho, že som aj myslel, že...
0: No, že som bol rád, že žijem vôbec v tomto horku.
1: Či ti pošlem nejaký pozdrav, alebo čo, vieš. Tiež by sa mi nechcelo ísť teraz pozrieť, keby si, nedaj Bože, niekde ležal, vieš, tak...
0: Nemocnici?
1: No, tak...
0: Nie, no.
1: Šetri sa. Nebol som si istý, tak som sa radšej nepýtal, vieš. Čo keď som dostal odpoveď?
0: Akékoľvek je počasie, aj tých 42, čo v Bratislave je posledné dni, a dnes... Dnes len nejakých 32, tak na hodinu treba ísť tým psom každý deň. Mm-hmm. On je mu ako keby, vieš čo, niekedy mám pocit, že to tak, že je škodoradosný a vie, že musím s ním ísť, vieš.
1: Smeje sa.
0: Tak trvá na tom, že sa mi smeje, no. Mm-hmm. Ale ja som mu trochu prešiel cez...
1: Teda obzvlášť
0: trochu nechce, som mu prešiel cez rozum a namiesto toho, aby sme išli do rakúskych polí, alebo ku Dražďaku v Petržalke...
1: Čo si narozpalený asfalt,
0: just
1: čo?
0: Just chodím s ním takmer každý deň do Horského parku. Kde trochu to tie stromy, akože robia, čo môžu, no. Zázraky sa nedajú robiť, ale je tam veľmi príjemne. Oproti tomu, čo by bolo, keby som išiel do rakúskych polí alebo k Dražďaku s obsom. Takže...
1: Mňa tešilo, že takto, že aj som vám rozumel, aj ma to tešilo trochu, aj mi to bolo ľúto, keďže som bol na tom severe Čech, kde bolo 24, tak som vám posielal správy, ako je tam práve, ako prší.
0: Mne to nevadilo, tak, naopak, mne to robilo dobre.
1: Bolo to úžasné a hovorím si, že dobre,

0: Veď nie sme tak ďaleko, veď to je 4 hodiny, 4,5 hodiny cesty, že tak kde sa to kazí? A kazí sa to, všetko sa to kazilo pred Brnom. Tak ako sa tam kazí tá cesta, že tam stojí kilometre kamionov a všetko, tak aj to počasie sa tam kazí. S Brnom je niečo v neporiadku.
1: A pritom Mládek spieva, že Brno je zlatá loď.
0: Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
0: Ale teda tam to končilo.
1: Ledva stříbrná, možná bronzová.
0: Bolo to úžasné a ak teda počúvate tie moje tipy útorkové v Popo, kam máte ísť na výlet, tak budem z tejto svojej cesty čerpať. Ja som bol absolútne úžase z tej osady Jizerka, ktorej som sa teraz venoval. To je, vieš, že ideš niekde, kde nečakáš nič a ono to tam je, že tam skoro nič nie je a si z toho nadšený. To, ja neviem, možno, že to bolo 10-15 domčekov z takých dreveníc. A som sa pýtal, veď dobre, veď je to také pekné, máš tam potvorčík, tú Jizeru a máš tam veľa placu, že prečo sa tu nestáva? Vy tu nemáte veľkopodnikateľov, ktorí by to chceli. A nedá sa. Si predstav, že to tam spravili, že
1: amatéri.
0: A dokonca je to tam tak spravené, že môžeš pred tú osadu ísť autom, ak tam nebývaš, len 2 km a tam musíš odstaviť auto a musíš do tej obce, do osady prísť peši, alebo na koni, neviem, ako to je s koňmi. A môžeš sa tam prechádzať a hľadať teda zafíry, ktoré tam niekde ešte stále sú.
1: No, pekne nám to tí naši predkovia zanechali, ale však napokon aj my sa snažíme, čo ja viem, nákupné centra, lebo downtown bratislavský.
0: Všetko je tak, ako má byť, hej. No. A preto sa asi už budú...
1: Čo si zaslúžime, to máme.
0: Vrátim zase na sever Česka. Bol som... Celkom ma to tam chytilo. Že...
1: A to si nezaslúžiš, lebo nie si z Česka, ale môžeš.
0: No, stále to tak cítim, vieš, že ja, čo som sa narodil v tej starej krajine, tak... ešte to tak mám, že môžem tam chodiť a necítiť sa úplne ako turista.
1: Hej. Dobre. The Shaman a Omega Amigo je jedna, ako som sa dozvedel, z menej známych piesní. Ja som to mal tak, že Shaman vlastne od toho druhého albumu, že sú to, že, jedno je, že to je jednoducho klubová známa a obľúbená kapela.
0: Ale hlavne pri nich platí, že keď raz rozpoznáte Shaman, tak ich rozpoznáte vždy.
1: Nej. My time is yours. My time is yours.

is yours.

0: Čak to je dobrý koniec.
1: Pekný koniec, nie? Áno. Koniec dobrý, všetko dobré.
0: Hej, ale strašne tam bolo cítiť taký, neviem, či obdiv, alebo čo, alebo taká náhoda Davida Bowieho.
1: Á, jasné, no. To bol Kirin J. Kalinan a jeho Squeaky Wheel Gets the Grease a predtým The Shaman a Omega Amigo z ich albumu z roku 1990. Tam sa ešte tak trošku držali späť, ale potom to už prišlo všetko to LSI a podobné. No to
0: ešte sa snažili zaujať niečím iným ako pokrikmi.
1: Naughty, naughty, very naughty. To je jak Beavis a Butthead, keby som počúval niekedy, a nie Shaman. No.
0: Ale darilo sa im.
1: Mimochodom, prvý album Shaman, vieš, ako znie? Ako Syd Barrett. Mm. Alebo ako, no veľmi zvláštna hudba, no, je to.
0: Aj to. Celkom asi k tomu ide, lebo tu na ešte boli také, že sa snažili s tými plochami tak hrať a potom zistili asi, že viac ich to baví, keď sa ľudia hýbu a to musí byť také striktnejšie. Veď napokon už o chvíľku príde Gallagher, on ich miluje, Shaman, takže možno, že zaspomína, možno, že aj zahra niečo. Mm. My sme inde s našim vkusom, o čom vás presvedčíme už o chvíľku. Je to tak.
1: No dobré, ale súvisí to aj s Gallagherom, pretože je to program Fresh FM, ktorý síce úplne na prvú signálnu nie je len o tanečnej hudbe, je to o elektronike ako takej, ale dominuje tam tá elektronika, tá tanečná hudba, takže nečudo, keby sme napríklad jeho reláciu pomenovali aj diskotéková relácia.
0: Toto keby si niekde povedal nejakému tínedžerovi, že ideš na diskotéku, to už je asi tak, že sa na teba pozrie, hej?
1: Človeče, vidíš, ani neviem.
0: Asi už nebýva diskotéka.
1: Tak áno, už iba party. Že? Ale diskotéka...
0: Skús to doma niekedy povedať, že či bol tvoj syn večer na diskotéke.
1: Takto, ak si kladete otázku vy mladší, že čo je to vlastne, alebo čo to bola tá diskotéka, nie som si úplne istý, či tá nasledujúca pieseň vám dá odpoveď, ale tak vás trošku navedie. Hej.

0: Táto pieseň vznikla na zakázku alebo na objednávku producenta seriálu Miami Vice, Michaela Manna. Ten si povedal, že budem tam mať Billyho Idola, ale chcem niečo, čo je absolútne na pulze doby a aké doposiaľ ešte v seriáli ani v aktuálnych rebríčkoch singlov nebolo, tak objednal z Londýna dvoch členov skupiny Art of Noise and Dudley a Garyho Langena. A neviem presne, ako objednal ten obrovitánsky Fairlight sampler.
1: Asi chodili s tým už.
0: Ale pravdepodobne si ho v štúdiu požičali od Jana Hammera, ktorý pripravoval hudbu aj na ňom. Takže myslím, že Steve Stevens ako Billy Idolov dlhoročný spolupracovník tiež neurobil hambu. Za to rokové. Myslím, že to fungovalo dobre.
1: Že s týmito rokovými gitaristami, takými tými klasickými, je to zložité niekedy, ale on je veľmi taký sympatický.
0: Otvorená hlava, pravda.
1: A aj riffy, ktoré robilo, takže v podstate tomu nemáš čo výtknúť. Technicky je samozrejme skvelý, čo je veľa tých rokových gitaristov, že technicky je to dobré, ale ešte tam je niečo najviac.
0: No a predtým nie seriál, ale film a náš obľúbený a naša obľúbená scéna, o ktorej sme už asi pred mesiacom básnili, Katarina Casselli, Cento Giorni a zároveň film, ktorý bol u nás uvádzaný ako miliónový mozog, ale tak je doslovný preklad Veľký šéf.
1: Si ho pamätám iba pred týmto, že Veľký šéf.
0: Ja si vizualizujem si ten animovaný film a plagát k filmu a
1: Big
0: tam
1: Brain.
0: Doslovný Big Brain alebo miliónový mozog.
1: Aj tá skladba je tam. Ale vždy, keď počujem teda túto skladbu, tak si hovorím, božinku, prečo som sa ja neučil dobre taliansky? Že to je tak nádherný jazyk, keď to niekto vie a takto... melodicky. No, je to pekné.
0: Mohli sme si spievať s Katarínou Casselli, ale nemôžeme. Maximálne zvládneme to Cento Giorni.
1: Kto ho vie, teda ty možno budeš vedieť, že či to je v Taliansku hit ešte stále, že či sa to tam ozve niekedy. Alebo to tak máme len my zafixované, pretože to bol jeden z mála akčných filmov, ktoré sme mohli vidieť.
0: Oni to majú v takej kategórii, ako my máme, povedzme, Zoru Kolínsku, Marcelu Leiferovú, alebo Janu Kocianovú, že
1: sedí,
0: u nich je to Sanremo, vieš? A to Sanremo má u nás možno taký trošku posmešný, že príliš retro celé a že kam už s tým, že čo s tým dnes. Ale nezabúdajme, že pre Sanremo predsa písal aj Ennio Morricone. A ďalší skladatelia filmovej hudby v Taliansku. Takže tam žiadna hanba. Tam jednoducho hudba.
1: Pôjdeme sa tam raz pozrieť, možno odtiaľ budeme aj vysielať a uvidíme potom.
0: No a teraz niečo pre milovníkov videohier.

0: Áno, máte pravdu, len v FM môžu ísť Django Reinhardt a jeho Belleville. Poznáte, ak teda to poznáte, tak určite z videohry Mafia. A potom Maťkovia a dnes ideme pitvať bonus, ktorý konečne vyjde o pár dní aj na vinilovej či digitálnej reedícii albumu, ktorý vyšiel pôvodne v 90-tych rokoch, ale mapuje 80-te roky, pretože po skončení 80-tych rokov už neexistovali ani 80-te roky a ani kapela Maťkovia.
1: Je skvelé, že ľudia, vieš, že sa niečo idú robiť, vieš, a majú skladbu, ja neviem, stavbári, leteckí mechanici, alebo čo, záhradkári. A je dobré, že teda sa myslí aj na ľudí, ktorí jednoducho, keď sa ich spýtaš, čo budú dnes robiť, tak majú v tom jasno. A ešte aj veľmi detailne.
0: Áno. A zároveň mi tá skladba atmosférou pripomína film Dávajte si pozor z roku 1990. Neviem, či ste videli a či poznáte film. Jeho autor myslí Jozef Heriban, Jozef Slovák. Marian Zednikovič je v hlavnej úlohe a spevák skupiny Maťkovia Martin Burla si v tom filme zahral. Zahral si vlastne, že zomrel. A je tam už si nepamätám, či je tam scéna z pitevne, ale z scéna s rakvou a v kostole tam myslím, že je. Taká, no. Čiže má to skvelú atmosféru, tá pieseň. Aj ten film, musím povedať, že mám pre ten film slabosť. Oba mám rád, aj Utekajte už ide. Utekajme už ide? Utekajme už ide aj...
1: Utekajme. No, teraz ma ja zneistil.
0: Dávajte si pozor.
1: Mm-hmm. Áno, dávajte si pozor, aj toto heslo, tak to môžeme krátko po 8. povedať, dávajte si na seba pozor. A čo ešte môžeme povedať, je hneď za tým, že víkend začína.
0: A zároveň, alebo nie zároveň, ale následne, keď začne víkend oficiálne, tou nasledujúcou piesňou, uvedie pán profesor svoje hračičky.

0: Hráčeči.
1: Dobrý večer, počúvate show Balázs Zubinák, ja sa volám Malíček, ktorú sú Hračičky FM a dnes budeme hovoriť o knižkách Sníh a memoár o chudobie. Sníh, v anglickom originále Snow Crash, je moderná scifistická klasika. Cyberpunkový román po prvýkrát publikovaný v roku 1992 dovtedy relatívne neznámym americkým spisovateľom Neilom Stephensonom, ktorý síce už mal za sebou dva vydané romány, ale žijúcim klasikom rozhodne nebol. Dnes s ním je a s ním mu k tomu veľmi pomohol, hoci určite nie je tým najzásadnejším, čo kedy Stephenson napísal. Alebo je? Neviem. Minimálne barokový cyklus mám rovnako rád, avšak Sníh je iný. V roku 2000, keď vyšiel po česky prvýkrát, dosť vyrážal poistky. Internet bol relatívne nová vec a Sníh už vtedy predstavoval akúsi jeho vizionársku verziu. Stephenson sa toho čiastočne dotýka v predhovore k tomuto aktuálnemu vydaniu. V románe sa tematizuje blízka budúcnosť a jej vývoj v rámci prechodu od offline sveta do online sveta, ktorý má aj svoju virtuálnu priestorovú matériu, pričom mimoriadne zásadným aspektom toho, čo sa v románe deje, je zmetenie jazykov nie nepodobné Babylonu. A možno je to vírus, ktorý pôsobí ako online, ako počítačový vírus, tak offline, kde ide o drogu rozširujúcu vedomie. Zvyšok je fantastické akčné dobrodružstvo a mimoriadne hutné Stephensonovo múdrovanie, ktoré sa dá oceniť dnes a zdá viac ako v časoch, keď román vyšiel poprvýkrát. Najlepšie scifičko, aké som kedy čítal a pravidelne sa k nemu vraciam? Asi nie, ale do prvej peťky by sa určite dostalo. Neil Stephenson, Sníh, cyberpunk, román. Francúzského politika, politického filozofa, historika, sociológa a tak ďalej, Alexis de Tocqueville, asi netreba bližšie predstavovať, patrí k tým politickým mysliteľom 19. storočia, ku ktorým sa dodnes občas vraciame aj mimo akademických kruhov. Teraz nedávno, keď USA oslavovali 250 rokov svojej štátnosti, sa napríklad pomerne často spomínala jeho kniha Demokracia v Amerike, ktorá je dodnes fascinujúcim politickým a spoločenským portrétom tej krajiny. No a Memoár o chudobie je iným de Tocquevillovým textom, menej exponovaným, avšak nemenej zaujímavým. Inšpiráciou mu boli pomery vo Veľkej Británii, kde v roku 1832 prijali zákon o reforme volebného práva, v čoho dôsledku sa Británia demokratizovala, čo de Tocqueville považoval za nezvratný proces vzhľadom na humanistické ideály, z ktorých ho najviac zaujímala rovnosť. A presne v tomto duchu de Tocqueville analyzuje chudobu ako zásadný civilizačný problém, pričom platí, že hoci je človek prirodzene lenivá bytosť, k práci ho motivujú v zásade iba dva faktory. Prežitie a túžba zlepšiť svoje životné podmienky, čo už ale nie je až taká silná motivácia, keďže ide o svojho druhu nadstavbu. Inak povedané, de Tocqueville si myslí, že mase či davu stačí prežiť a radšej to nechajme, lebo zjednodušujem až príliš, podstatné je iba to, že Memoár o chudobie je náramne zaujímavé čítanie, nielen témou, ale aj spôsobom, ako de Tocqueville píše. Alexis de Tocqueville, Memoár o chudobie, spoločenskovedný traktát niekde na pomedzi politickej filozofie a sociológie. Aktuálne Hračičky FM končia, show Balázs Zubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce. Hračičky.

0: Vo veku 69 rokov zomrel anglický producent, skladateľ, remixer William Orbit. Zomrel už dávnejšie, ale až dnes jeho rodina oznámila túto udalosť. William Orbit je človek, ktorý pomerne výrazne reštartol kariéru Madony albumom Ray of Light. Podielal sa produkčne na platni 13 kapely Blur a produkoval alebo remixoval mená ako Etienne Daho, Prince, Mel C, Pink.
1: Na ňom je vynikajúce, že Robbie v podstate, Williams. Že neurobil, že keby si chcel vyzdvihnúť, že jeho tvorbu, že čo je na ňom také zaujímavé, tak vlastne nevieš povedať.
0: On vlastne stále robí toho Williama Orbita. On robí... S kýmkoľvek robí, či už sú to Sugar Babes, Kraftwerk alebo Bad Orton, tak je to stále akoby...
1: Ale že čo to je to? A zistíš potom, že v podstate sa to nedá zadefinovať, že by to bol nejaký konkrétny nástroj, ale je veľmi precízny vo výbere zvukov a ten výber z toho robí to, ten jeho rukopis. Všetko to potom tak pekne do seba zapadá. Na ňom je vynikajúce, veľmi si to cením, že je to jeden z producentov, ktorý sa nebál odstrihnúť veci, keď tam nemali čo robiť. To normálne, že surový strih, gitary a tak.
0: Vzdušný a optimistický. Takto by som charakterizoval ten jeho zvuk, ktorý prispel ako rôznym umelcom. My sme menovali asi len jednu štvrtinu z nich. Takže až do konca relácie ešte ďalšia produkcia alebo tvorba či remixy Williama Orbita. Majte sa fajn.
1: Užívajte.

Príjemný piatkový večer vám prajem, milí FM priatelia. Po týždni opäť Fresh FM 60 minút pre slovenskú novú klubovú tanečnú elektronickú hudbu od mixa od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Galger.

na vás čaká kopec noviniek, Bapriam premiér, jedna z nich sa práve deje. Počúvate Súznenie a ich, alebo skôr jeho nové EP. Vyšlo na slovenskom labeli Minimatika. A ešte raz dobrý večer z Fresh FM.

akože súznenie sme si tu už niekoľkokrát hrali. Toto nové EP na labeli Minimatika je trochu Arriva Karibik, ako ste sami počuli. Úvodná pesnička, ktorú som vybral z toho EP, sa volá Let The Flow. Potom Enterness Rota. No a toto je Diplogic a titulná pesnička z jeho aktuálneho EP, ktoré, ak sa nemielim, vychádza práve dnes. A ak sa takisto nemielim, už sme si z neho niečo hrali, toto sa

to aj na taký náš malý power play za posledné 2-3 týždne. Thousand Dreams Come True a Heritage. O chvíľu ďalší z pánov, ktorého tracky môžeme zaradiť do rubriky Power Play. A ten sa pre zmenu volá Drahoš.

Počúvate Fresh FM a už sme sa prehúpli do druhej polovičky dnešného vydania, ktoré vás dúfam pobavilo a snáď aj roztancovalo. The Winter Fairy a Halsey M. o chvíľu Red Wing Therapy versus Peter Kier a potom troška drum and bassu.

Toto sú nový Simple Souls. Pesnička nazvaná Close to You už nie je hraná v premiére, ale myslím, že aj tak poteší a o chvíľu spomíname Six Soul Groove.

Toľko Sixel Groove a jeho Leto v Bratislave. No a pred nami je už iba posledná pesnička v dnešnom vydaní Fresh FM. Volá sa Blue Uncle. Remixoval Elliot. Autorom je Ivana Mér. No a asi nemusím pripomínať, že pri Fresh FM sa budeme počuť opäť o týždeň. V tomto istom čase medzi 21 a 22. Chvíľu ste na FM a majte ešte pekný víkend s Rádiom FM.

0: Tej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
2: Vítajte pri počúvaní programu Scéna FM, kde sa o dnešnú hudobnú selekciu postarajú dvaja mimoriadne zaujímaví DJ. Najprv to bude Inkwall, ktorého tvorbu môžete poznať aj z denného vysielania Rádia FM. No a druhý v poradí bude človek, ktorý stojí pri značke PVC. Je to Peťo Strakoš, a.k.a. The Outsiders, ktorý mimo iného zahral aj na tohtoročnom festivale Pohoda, kde sa celý spomínaný label postavil na pódium s menami ako Regis, Takaki Itoh a ďalšími. Tak ak by som to mal ešte v rýchlosti zhrnúť, tak prvá polovica dnešného programu bude viac houseová a tá druhá bude venovaná technu. Verím, že sa vám to bude páčiť. Toto je Inkwall a jeho set. Janko Král a Andrej vám prajú príjemné počúvanie.

Inkwall a jeho DJ-ský set tu v Scéne FM a teraz pritvrdíme, pretože bude znieť techno, ktoré pre vás namiešal človek, ktorý sa pohybuje okolo značky PVC. Jeho tracky vyšli aj na holandskom labeli Mord. Reč je o The Outsiders, ktorý nás tu už v minulosti aj navštívil. Tak verím, že si to užijete a že sa vám to bude páčiť. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

0: Toľko dnešné vydanie Scény FM. Ak by ste sa chceli vrátiť k týmto setom, tak je to veľmi jednoduché. Na webe Rádia FM nájdete toto aj všetky predošlé vydania v archíve. Mne nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Počujeme sa opäť o týždeň. Janko Král a Andrej vám prajú ešte pekný víkend. Do počutia.
1: Scéna FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: viac. FM.
1: Počúvate program Rádia FM.

prvej posteli na zemi. Tak ako všetci sami vo mne spiaci, v šumení dažďa, bez viečok, bez fotky v pase, bez rasy, bez národnosti, v krajine bez polnočnej hymny.

všetci a viac.

0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky
3: a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
8: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
9: Prečo?
8: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu za